Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşğa tegişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mi illik qalıp egisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Avtomobil dərisindən əxlət təşləş mühitimizni bulğaplı qalmay, yana kəynidiki avtomobillərinin bexətərlikigə, teximi mühimi mühit asıraş işçilərinin bexətərlikigə xəvb edib gelidun. Avtomobil dərisindən nərs kerek təşləş mədəniyəsizlik, şundaqla əxlaqsızlıq. 174 Qatnas Sənət Radiosi avtomobil dərisindən əxlət təşləməsliqinizin təvsiyə qalıdun. Həmmi işini özümüzdən başlayılıq.

0: alaqadar siyasətlərini səbirçallıq bilan düşəndirib, oxşumağan ticarət asası gəvdirlərinin ehtiyacıqı qarta yardım verib beceriş, vakalıdan beceriş mülazımıtı bilan təminləvətqallıqını körgeli boladı. Şəhər əhalisi Maşau Yi, Saven Şəhərlik Bazar Nazarət Qılış Başqırış İdarəsindəki xizmətçi xadımlarının yardımı da ticarət genişkisi və yeməklik ticarəti icazət namısını oğunçluq becərdi. O, mündaq dedi. Əslində, nurğun material təyyarlıqan edim, həm bir qanç gözünəki qatıray məndəb oylıqan edim. Oylımıqa yardım xizmətçi xadımla başdan axırı yardım verib becərib bərdi və vakalıdan becərib bərdi. Tor və tor sırtı da mağı yardım verib yetəkçilik qıldı. Varlıq kəsiflərini bir qetimdili becərib boldum. Şincandaki bazar nazarat kılış başkuruş tarmakları bu yıl ticaret soğudu muhiyetini elalaştırış ötkülüge hocam kılış. 2026 yıllık layihası boyunca işini yukarı önümde püttürüş toplanma mülazımetini umumi yüzlük emeliyleştirip icazet namı bilen kenişkin ayrış ıslahatını çonkurlaştırıp çeklenmeyen bolsla kırışki icazet kılıştak bazargı kırış icazeti talepini emeliyleştirip karhanı kuruş, özgertiş, tizimlikten ölçülüş katarlık köp becerilidigan türlerini tordu bir tutaş beceriş. Zalda bir gözlek tıkobul kılıp becerişini emelge aşırdı. Qorğas şəhərlik bazar nazarət qılış başqırış idarəsi bu yıl kirgəndən bu yan məmuri işlər mülazımətini rəqəmləşdirib, aqıllaşdırıb tipini özgərtişini sicil iligir sürüb, məmuri icazət türlərinin bütün cəryanlıq elektronlaşış nisbətini 95%-dən aşırdı. Qorğas şəhərlik bazar nazarət qılış başqırış idarəsi məmuri təkşürüb təsdiqləş bölümünün kadri Yıldız Qaysər mündaq dedi. Karxanlarının köp becerildiğin kesiflerini yolu koyuşu karta, sallıq məlumatını özara ravallaştırış qıtayınıb, sezimsiz ıltımas kılıçını yolu koyup, təksürüp təsdiqlaş, baş beceriş ünümünü mas qadamda östürüşünü şıqaşırdıq. Yeniden kurulgan karxanlarını bütün ceryallıq, yürüşlük mülazımet bilen təminləb, karxanlarının puxtı qadam bilen tərəqqi kılıçı küç koşup, bazarının hayati küçünü sıcıl qozqatdıq. Bu yıl 6 ayının axırığı qədər Şincanda tizimlanğan türlük ticarət əsası gəvdisi 1000 tonnu öz içigə alğan halda 2.730.200-ə yetib, bultır quşu məzgildikidən 1.174% köpəydi. Bazar nazarət qılış başqırış tarmaqları, yakki soğudu sanayici, kiçik, mikro karxanlarını tıpqa və türgü ayırıb, dəlcaydı yardım veriş yöləş mexanizmini yolu qoyub, yakki soğudu sanayicidin karxancıqı ayılınış boyuca tərbiyyəliş kuruluşunu zor küş bilən alğı sürüb, aldın ki yerim yılda 1702 yakki soğudu sanayicinin tipini karxancıqı özgərtib dərəcisini östürüşüge küş qoşdi. Şunun bilen birge, bazardın çekiniş yolunu ravallaştırıp, ticaret asası gevdesinin bazarı kıralaydıgan, yakşı ticaret kılalaydıgan, halgan vaqtta çekinalaydıgan bolışını əmelge aşırdı.
1: Stansımız qabri. Abdonim rayonuki cayla sıcıl dağımlaşkan yukarı temperaturuğa karta ısıqı ötüp gelişinin aldın iliş, temperaturunu tövbeletiş tedbirlerini bəs-bəsti otturgu çıxırıp, mineral su, Tavuz, ısıqı ötüp gelişinin aldın iliş doğrusu qatlarlıqlarını, asasi qatlanının prinsipi yetküzüp, dala xizmetçileri bə hər millet ammığa salqıllıq yetküzdi. Yeqınqı küllər dumgan Kuça şəri, rəsti kodisi, iş başqarmısı, Adem köp meydan sorullarda ısıqı ötüp gelişinin aldın iliş, temperaturunu tövbəlidiş mülazimət noxtisi təsis qıldı. Yaş pilayla yoldun ötüp gitbatkan şəhər ahalri, sayacilə, əmdi sırtlı xizmət qılbatqallarını işidigan su, tavuz qatarlıq ısıq qaytırış maddi əşyalar bilə nəqsiz təminlədi. Əmdə pinnə, cıngçi, suyi, fən yojin, muzqalısı qatarlıq ciddi işlarqı taqabıl duruş buyumlarını səplədi. Bir qatar səmimi tədbirlə şəhər ahalri və sayacilərinin yaxşı bahası qeyirişdi. Çoğunçinlik sayacı, Ley Yavin mundaq dedi. Yaqında muyan hava bek ısıq bolğaşqa sırq çıxsaq asallı ısıq ötüp qala degen. Kuçadaki mənzira yolları, mənzir noxtları nait yekışlıq bulup, bizge su, şunundak ısıq ötüp gelişinin aldın alıdgan doğrularını tayarlap berdi. Hemiz naiti kolay, yani yeniden tılıngan tavuzlarını tetip baktuk. Nait yekışlıq. Bugür nahilik baş işçilar uyuşmisi, herkaisi işçilar uyuşmalarının mülazmet punktlarına tayınıp, ısıq ötüp gelişinin aldın

0: خریدارلار زاکاز قىلغان مال 48 سائەت ئىچىدە ئىستېمالچىلارنىڭ تاماق ئۈستىلىگە چىقىدۇ.
1: ستانسىمىز مۇخبىرى بالغان خەۋەر قىلىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى ئاخبارات ئىشخانىسى تۈنۈگۈن چۈشتىن بۇرۇن 15-ci 5 yıllık yirik planını başlaş, qədəm iliş baş teymisidiki yürüşlük axbarat ilan qılış yığınının 6-cı meydan yığınını açdı. Altay vilayətinin alaqdar məsuli 15-ci 5 yıl məzgilidə Altay vilayətinin xalqara təsir küşkə igə qarmuz ixtisadi toplaşqan rayon bərpa qılışını tezlətib, soğuq baylıqını ıssıq kəsibkə aylandırdıqanlıqını tonuşdurdu. Altay vilayetlik partiya komitetinin muavin şujisi Vali Muhtar Kerimbek tonuşturup mındaq dedi. 15-ci 5 yıl mezgilide Altay vilayetimiz Qarmuz merkezi şehri kuruluşunu küçeytip, yadroluk istirahat bölek rayonunu sarkıllaştırıp, bütün zancirlik kesip sepini puhtulab, Qarmuz kesbi tarakiyatının yeni pelligi kötürülüşüge hakiki türtkü bolimiz. Qarmuz əvzəllik qarqılıq, şəhər quruluşu qüvvət qoşub, Altay şəhərinin Qarmuz ulu əsləhələri bilən amıbi mülazimətini yürüşləşdürüşünü sıcıl mükəmməlləşdürüb, universal mülazimətinin kötürüş iqtidarını, umum gözlük östürümüz. Cekbolin xalqara qartiliş istirahat rayonunun süpütünü östürüb, kölümünü kinaytiş, dəricisini östürüşkə sıcıl türkü bulmuz. 5A dərəcəlik mənzi rayonu bilən 5S dərəcəlik qartiliş meydanını birləşdirişdə kəm türkülük yoğurma tərəqiyyət əndiyəsi üstüdə pahal izlənib, Qarmuz tənərkidi, musabıqı ticareti, Qarmuz cabduqları, mədəniyyət, sayahat icadiyyəti qatarlıq yürüşlü kəsiblərini zor küş bilən yetildirimiz. 2025-ci ildən 2026-cı ilgəcə bolğan qar fəslidə Altay vilayətində qarmuz sayahəti qılğanlar 18,934,100 adam qeytimğa yetib, qarmuz kəsbinin tərəqqiyat vəziyyəti güclük bulub, xalqni beytiş ünümi sicil gəvdləndi. Muxtar Kerimbek bunuları bildirdi. Altay vilayətimiz maharət boyucu tərbiyələş, türü arqılıq törtkü buluş, kəsb bir kəsbini gülləndürüş arqılıq, həmmi kəsbini gülləndürüş tək tərəqiyyat nəticə ünümünü işqaşırımız. Qar bir kəsbini gülləndürüş arqılıq, həmmi kəsbini gülləndürüş tək tərəqiyyat nəticə ünümünü işqaşırımız. Qarmuz kəsbini yetək çıxılıb, yeşil kancılıq, pakız energiya, mədəniyyət, sayahəçilik, zamanvi diqqancılıq, çarbıçılıqını mas qədəmdə tərəqqi qıldırıb, ammini, ailvi mehmanxana, səhra aramqahi, mədəniyyət icadiyyəti kiçik dukunu ecib, qarmuz örüb adət oyunu və musabıqısı yürüşlük mülazimiyyəti qatnışıqı yetəkləyimiz. Qarmuz tiyerneri, cabduq yürüştürüş, asraş qatarlıqlar boyucu məxsus tərbiyələşini daim qanat yaydırıb, diqqan çarvıcılar, yurtu qaytqan yaşlarını qarmuz kəsib türlərgi tayinib, yeğin ətrafda aldın iş qorunlaşdırıb, 2030-cı ilgi barğanda qarmuz kəsibini tırışıb, ammının kırımını muqum köpbəydidigən törük kəsib qaylandırımız.
2: Şinjan yaxşı joy.
0: Stansımız xəbəri. Yaz fəsli kirgəndən bu yan avtonom rayonunun sayahat bazarı texmə avatlaşıb, jay-jaylardan gələn sayahatçılar gözəl mənzərələri tamaşa qılıb, məzlik taamlarını tetib, gözəl Şinjanı bəvəzir sayahat qıldı. Ürümçi Xotan 2-ci köçəsi, Wanghong özgəçə məzlik taamlar köçəsi bolub, sifəti bilən qoyuq bazar qaynaq turmuşuğa, həqiqi xas məzlik taamlarğa tayınıb, sırtdan gələn zor türkümdəki sayahatçıları kəlib, daqa qılış sınaşqı cəlb qıldı. Xotan 2-ci köçəsində hazır 170-dən artıq özgəçə yemək-içmək ticarəti bilən şüğullandığan ticarətçi var. Hər xil quruq meyvə özgəçə yeməkliklərinin hamısı toluq. Ahavat koçula, nurgun sayahatçının daka seyli sayahat kılıçdaki oldun tallaydıgan cahib olup kaldı. Enhuyluk sayahatçı Dung Fung mundak dedi. Kalı güç polosi, koyu güç kaupi, yine biz bilmeydigan nurgun mezlik tamla barken, emisi naiti yeşlik, bahası erzanken, biz bu yerinin kaynak turmuşu, şundakla ahavatlıkını yaktırıp kaldık, kollaşka erziydiken. Yaz fəsli kirişi bilən Lopnur nayəsindəki Lopnur Daliye cilğisi mənzir rayonuna səyli sayahat qilish, tədqiq ögünüş üçün bardığan sayahatçılar üzlüksiz köpəydi. Lopnur

0: 7 ayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günü keçə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötküzüldü. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəq meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar beriş salmığı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgəzməsi kelin.
2: Yolla bek ravan ke, lakin krala sel boşko dep ma farkash türlüfsen. Bugün şembe vagan dike emdilatın öydün çıkam ki demeliş vagan ki çoğa. Cengolo yolla da maşallah sel avtomobilla sel köprek ke dike uçur ne tor taksi 55 53 yolla da hazır olgu. Olguydu sayat o ba aşu olguyu düş git kusunuz sayat orda aşu. Alguyunun taz hazırmış 7 ay vaxtları tağlar yop yeşil olduğu vakit alguyu berip etigen berip keşti kesek ülgürsüle hazır man sanla ebi 2 saatte alguyu asanla alguyu da çüşöp tamak yap an çüştün ki ingice oynap saat kes saat 1-8 levlen 1-8 man sanla yeni 2 saat kepo silemez mörüm çüge

Cənub aviasiyasının Ürümçidən yolğa çıxan dövlət işçi növbətçi aeroplanları növbətçi aeroplan uçuşdan 15 minut burun aeroplanğa çıxıb buluşma lazımdı bilən toluq qaplandı. Cənub aviasiya şirkəti 7 ayının 8-ci günündən başlayıb Ürümçi Tianshan xalqara aeroportu bilən birləşib Cənub aviasiyasının Ürümçidən yolğa çıxdığan barlıq dövlət işçi növbətçi aeroplanlarında növbətçi aeroplan uçuşdan 15 minut burun aeroplanğa çıxıb buluş yeniliq yaratışma lazımdın yolğa qoyub yolçularının yazlıq tətillik səfərə çıxış önümünü zor dərəcədə əlalaşdırdı. Aviasiya şirkəti tunçu bulup yeniliq yaratıp yolğa qoyğan bu aqıl mülazimət ilgirki növbətçi aeroplanlar uçuşdan 30-40 minut burun aeroplanğa çıxış rəsmiyyətini bejiriş mülazimətini toxtatış qaydasını buzub taşlab yolçularğa texmi köp səfər vaqtı qaldırışını məqsəd qılğan. Nurgun yolçu mundaq dedi. Yeni belgiləmə xalqqa intayın qolaylıq bubdu. Aeroportqa keyinrek yetib bargan taqdirdimi, növbətçi aeroplan uçuşdan 15 minut burun aeroplanğa çıxış eğizigi yetib barsaqla, aeroplanğa oŋuşluq çıxa alaydıkanmız. Aeroplan almışıp səpərge çıxışımız texmi qolaylaşıbdı. Xizmetçi xadim qaydının farqını alaydı düşündürüp mundaq dedi. Yük taqısı bar yolucular aeroplan uçuşdan 30 minut burun yük taqlarını toyuşuqa havalı qılış kerek. Yük taqısı yok yolucular aeroplanğa çıxış eğizi taqılışdan 15 minut burun bexatarlık tekşürüşdən ötüp aeroplanğa çıxsılı buludu. Şunun bilen birge çağıqlıq orunduqlıq yolucular, yaşanğallar, tonca qetim aeroplanğa çıxqallar, yeni da əmrah bulduğan adımı yok balalar, amildarlar qatarlıq alaydı yolucularının imkan qadar aeroportqı baldur yetip kilip aeroplanğa çıxışqı yeterlik vaqt qaldırıb. Ravan səpərge çıxışıq kapalatlı qılışını təvsiyə qılımız. Yeni bir qısqı üçür bakan qaraylı, Dövlət İstatistika İdarisi yaqında elan qılğan ən yeni sanlıq məlumatı körüstülüşçə 6-cı ayının ki, 6-cı ayda ahalilərinin istimal bahası bulturqi oxşaş məzgildikidin, 1% aşkan. Yettinci ayının 9-cü günü Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Dövlət Cun İtibabıtı Doğruları İdarisi, Dövlət Kesəlliklərinin aldını iliş tizgilləş idarisindən ibarət üç tarmaq 2026-cı yıllıq nusxıdiki Dövlət Asasi Doğru Tizimlikini ilan qıldı. Yeni nusxıdiki tizimlik ilgirki 685 xil doğrudan yenilinib 794 xilgi tanşaldı. Amının kesəllərinin aldını iliş davalınış asasi doğru ihtiyacı texim yaxşı kontroldi.

Қинді досла давамлық программыз орынлаштырылған мәзмұнланы еткізіміз. Елі областыдекі Алахайды Көчі районы қызғын алқышқы ерішіп, язлық тәтілді саяхатчыларының алдын тақа қылыдыған талышыға айланды. Yazlıq tətildə ilidə səyahət qızğınlığı yuqur boldi. Qulji şəhri ili Koni şəhər mədəniyyət səyahət rayonu. Tekəs Lijiya köçüsü qatarlıq özgəcə xalq örp adəti köçü rayonunda səyahətçilərin ayğı üzülməy, caylardan gələn səyahətçilərin yaxtırışığa erişdi. Ili Koni şəhər mədəniyyət səyahət rayonu qeyri-maddi mədəniyyət mirasları hünərvəlləri çökmə şəkildəki baş temalıq köçü rayonu bərpa qılıb 28 dükkan 16 qeyri-maddi mədəniyyət mirasları markasını toplab köp millətinin ənənəvi qol hünər sənətini mərkəzlik namayan qıldı. Nurğun səyahətçilər yes qılış sarayına kirib xurum yasaş hünərini sınab qoy tersigə dağılıb besilğan rəsmlər Терді ясалған мәдәниет ижадият бұйымларыны таллап сетіп алды. Сырттан келген саяхатчылар ғайри-мадди мәдәниет мұраслары өнер сәнеті білән яқын аралықта ұшырышып, шу ярның мәдәниетке варислық қылыш сихри күчіне хақиқи ес қылғанлығын айтты. Іле областы бу ел мәдәниет білән саяхатчылықның юғырылышын давамлық чоңқырлаштырып, өзгеше көчі районны милләтләрнең арылышыш, алмаштыруш, юғырылышын намаян қылыдыған сұпыға айландырды. Tekes nayasıdaki Lijiya xalq örp adeti piyadlar köçü rayonu əsli ekologiyalik köç qiyafetini toluq saxlap qalğan bolup, köçü rayonudaki kulalçılıq qol hünərvənçiliki yaxşı bahağı erişdi. Sayahatçılar kulalçılıq zinnet buyumlarını öz qolu bilan yasap, şu jayının xalq örp adetini çökmü şəkildi yes qıldı. Şu jaydaki alaqadar məsul xadımnın tonuşturışca, bu yıl Lijiya xalq örp adeti piyadlar köçü rayonu yeniden sapal sənətini yes qılış, tədqiqat ögünüş qatarlıq çökmə şəkildəki mədəniyyət səyahət türlərini köpəytkən. Keyin yana qeyri-maddi mədəniyyət mirasları baylığını çoŋqur qezib, köçü rayonunun muhiti və yürüşlük mülazimtinin dərəcəsini östürüb, köçü rayonunun mədəniyyət səyahət kəsbinin yuqur sübətlik taraqqiyatına davamlıq türtkü boladı ekan.

Bulutluq bulub, keyin tutuladı ekan dostlar. Temperatura 23-dən 34 selsiya gradusqacha. Musha ayının 13-cü günü gündüzdən keçigəcə hava tutuq, temperatura 25-dən 36 selsiya gradusqacha. Hava raydın məlumat anlatdıq. Dostlar, şunun bilən səpirinizdə biz sırdaşı proqramımızınki axırlaşıdığan dəmlərimi itib kiləydəbdu. Proqramımızın yaxdırıb anlıqan, uçur qatnaşdığan, aktiflıq bilən uçur berib, Yol uçurlar bilen təminləb mağan barlıq dostlarımızğa rahmet etdimiz. Səpirinlər avan bir xətər bolsun. Mən proqramma riyasetçisi Qadriya Qaysar. Bugünkü növbətçi muharir Ramila Ablimit. Xeyr xoş dostlar.

Davamlıq vəşin sıfımız kəgən uçurlağa qarsaq, mən bir dostumuz deyid, o müşüslərinin idarının aldığı mazaraq dostu şu vakiyə Yaşar Can deyid, Onun başqa, mavo say yolunin ki, qoşumçuli, yəni müş xəliq yolu kötürmü körükünün asti, qoşumçul, onun ikin qol liniyədə azıraq dostu şu vakiyən, dostlar, onun başqa longcən kodusudu mazıraq dostu şu vakiyən, onun başqa, müşu, iştipaq yolunin ki, dabaza tərəb Мушу Таусчан тарап карап манган юлнишде лык кыдып китипте. Анын башка мушу 10-нчы башлангычтан алдыдан Таусчан төткө чыгып кегиче автомобилла лык кеткен.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, yollarınızı biz amra programımız başlandı. Yaxtırıp anlıqayısıyla, hoşallıq ilgide mənzillerinlağı yetip ağayısıyla. Toslup qağa yol biləklerde oturup qağın bozanla, terikmeyi səvirçalıq bilən saxlap tuğayısıyla, bizləgi səmimi həmrab olumuz, mən riyasetçi dostunla Zöhrə Kerem.

Onda xosa anlıqçılar müşündaq şox güylə bilən proqramımız başlanıqan kən sizlərinin mücanlı qaldı uçurlarını verib qatnışınlarını qarşalımıza. Məhmətcan Turtaksi Zükrədə yaxşıma əvalınız. Dümdastım, mavu, veyşinlu, veyşinlu, sünyam rayolu ya. Qoşlayın edu, şünçilik ravan kən cuma dümdastım da püçür yollam, tu rəhmət.

0: Şerali ismini kanlıqçımız Beijing Cənubi yolu ravan təvsiyyəni ağan sizə oyla dəb şun tünlüğü yaşarışkımız qatıq müzakirli şarkılıq anmadıq. Lekin yaxşı pərəz qıp, toğru pərəz qıp tikən sizə. Nə də toğru pərəz qıqa vaxtınızda əgəşmək, xata pərəz qıqa vaxtınızda əgəş qağandan işi dəmiş o. Bobdu. Yəni çö, yəni Nafisənin dadısının uçurunu anlapaq əyli ə.
1: Biz yaptık, askerin yolu kaldı. Medeniyet yolları var.
0: Buldu. Xayşe mor diyen anıgıcımız Zühre'de mi uşak uçur basak toğır mı da top toğıra mı uşak uçur bəgininiz? Onda olsa yine uçur bir işinizin karşılığımız. Ama bir anıgıcımız Putin resmini çıxır qoğan anıgıcımızın bir avazı uçuru bakana. Resim yolunu tatıp əvətken ki anlap qaydı. Ben kocacığım. Onu qayrılsak masa yolu çüktümüz, anadikin avu qalibiyyat yolu udulmasaq, iştipaq yolu, anadikin matrap masaq, Donvayxanın yolu şu nəq Guanxoy körüknün üstü, azırma Guanxoy körüktün, körüknün ki, Donvayxan tutuşuduğun yol bölükü də. Şüyədi maşilla köpkən dəb rəsim qarsaq, şundak gəldi ki, avazınız bək şauqulluq çıxıb qapdı, şunqı inıq qullu bulmaya qaldı. Rəsimdə şundak köstülgən gənə, demək, ma yolda işki maşını soqulub gitibdi, üzara soqşub getgən ki, şunqa maşinci ixtimekçikə bu anlıqıcımız. Aldıq azraq, manğan denkin maşin toqtuş meydanıqı aylın qaldı bu yol, ornımızda midir sıdırqınmay tuduq dəb yana yazmış uçur əvətgən kənə, ma yolunu uçurdun mu, paydını qaylanla anlıqıcılar. Qanxoy görüksün ki, üstüdün ma yolu ötməkçi oğalla, an yaxsı ma pəstərəbdin, manğıl olsa pəstərəbdin, mansanlan bu tikən tüqə, görük nasıdın. Kaptavazı yanılgıcımız bu uçur yollabdı. Mavu yoldışım qatnaş vəqası da iğir yarılandı. Qaşqa vilayetlik birinci xalıq doktorxansın iğir gizəliklə bölümü də hazır davalını vatıdı. ICU-da hazır mavu abi qan plazmisi lazım bop qapdı. Şunamış yardım qılışını xalaydı qalla. Mən bir, bir yardım qıqan bolsa yoldışımın bir ötgəldin. Ötübilişi bir yardım qıqan bolsa hazır ciddi.

0: ترجم يوملار واحد
1: بولدو معقول رحمت Yeni cəyənə uçurlarını anlayımız qovazıq uçurlar.
0: Salam, salam, Zəhra, eylo, qarşanımız.
1: Qarşağalır qıraqmət. Tor taksi, siyasin, can, qonxu, görüknü, usti, şərq, qarabmanqa, yönüşdən, maşilla, səlköp, qarşı yönüş, ravan, dəyidu, ə, bayıqım, anlıq uçumuz, şu yönü uçurunu bəgən. Yeni cə, məyşənşan,
2: məyfur. Yoxab kəttiniz, uzun boldu, görünməyisiz.
1: Жооп бермеди го кипиңизге Майфурин. Кипиңиз таза тапмиди го сизнинки бу суолиңиз. Хиялыгым кирме юлу карап айдап кетиберип атуду. Сизми кызыкмыштай машина айдап кетип аткан адамдын жий ушак суолларын сорган болгондон кийин өзүңүз ким аз мейсен шаң. Qashqa şiylu qoşlini dravan deydu Mehmetcan tor taksi. Bu ürümçidiki Qashqa qarbi yolunu uçuruyucu mu anlıqçıla? Çöntiyemi deydu, hoş geldiniz. Memu ba anlavat qalanıqçıda yoklumudun öttüm deydu. Uçurunuz okudumcu mu çöntiyeme? Okuduğumu okuvettim. İli yana okumudunuz da qaman. Muzin aldı da maşilla köpke anlıqçıla Rozcan'ın uçuruyum. Qızıl yopırmaq 13-ci oturudun ürümçü biketki geldim yollara van deptu. Abdurrahman Somkichi, Zühre Sanlım, yaxşı mı? Qulcu Çolpan Soğuda Sarayının aldıdaki yollara van deydu. Kep sizde, dükkanğa düştü. Bulbul qoyadımız deydu. Memu ıqbal appayğı oxşaş radiosuz yaşaş mümkün emez mağa, Zühre Sanlım. Avazınız ne? Anla avadı mən. Polo it avadı mən deyip. Bunu yaxşı. Polo ola oxşap kesun.

Hürmetlik anlıqçılar, anlavatqınanla 174 Qatna Sənət Radiosu'nun çüşlük yollarınızı bizamra programısı. Bu programımızda işletkilerinin həmisi maqtab dostlar, dost buradarlar bir-birge təvsiyə qılvatqan Yaxşı Abdul, Fuku Abdulları alayda təvsiyə qıldı. Çüşlük programımızın Fuku Abdulunu qoyqaysla, dəbsiləgi təvsiyə qılımız. Müşü Fuku Abdulunun başdukanın oranı bolsa, işte bak görüksün asıl ki, burunki dövlət müdafiə mehmanxansının qorosu da.

Райла маскертип туйкуна якыйкатна шадисини көрүп турбатман, жүз берип атууду болупму токсиклер менен машинала өз ара сокулдуган акбалар бир кадар бираз көп. Түнөгүмү Аксууда менин билгиним ушундай бир катнаш вакыйгалар жүз берди, бир нече вакыйга жүз берди. Шуну үчүн аммелердин катнаш бейхатарлыгына бир аңлык каттык ырайы кылышын чын көңүлүмдөн тавсия кылыман. Бир доктор болусуптун билен şu tavsiyeni oturup koyman, bir xatar bulunla, sağ salamet durunla, müşündak soğuluşlarının zarbisi de bir sunup getmusun, bileklerinle, putlarınla, putkollarınla sunup getmusun, de bu rayla doktorken, müştak uçuru berip du. Rahmet eskertken azge. Saymacan taraflarda yollar avanken, Zöhre, yopırgımı berinle, aldınla adam çıkıp, zemir kolu anpayıklaydı. Rahmet, rahmet. Şu hizmet bilerlen barımız başka işlerle yetişip oğulup olmaydı. Yeni karsak başka uçuruladın. Bulbul goya da sizden mu evetge resimlerinizge rahmete. Kaşkaydaki alımcaka uçurunuzunu ködüm. Telefon numarınızı evetip siz. Numarımını kaldırıp koydum. Kaşkaya keplam telefon kılın da. Telefon kıplamaslığımız mümkün. Biz aşı jubonu başlığa vaxtı da bizden 174'nin ki mayli doyin ya ki şüphin xosini siz guancı oqılağın gu. Başlığa vaxtı da siz güfçür kildiğu şunun qarab durup qayadı bosa, qashqanın nərdiki bosa, qam qashqa şərişçidim o bir neç gün ba. Bizden ki aşında jubo qıldığa orılarımız ba, şəgi basınız buldu. Anın yaxşı bir gəpini dəpsiz qashqa kəsin dutta cilip naqşı itip bermədi. Pek yaxşı gəp. Buldu anlıqıcılanın mu aşı bosa, Nəx meydanğa kilib şu yerdik anlıqçılar. Nəx meydandı mı? Şu palet gibi bir jör boğaş, bir qatnaş qaş. Bolsam işte alaylıq ba bizning kimə 174-nin anlıqçıları imiş onda uçurçıları ya. Həm 174-nin qaşqaydakı pidayları berib uzanlarını alaylıqlar namayan qısalam qarşı almız. Hasta yalada məsən dutturunuz evil qaş jıboğa bağa vaxtıdı çü. Aşı bizden təşkiligən şu cüborumuzga bağın tutturunuzun evlən şu yada çep etik berəsiz cümə alımcı qəmsin mə sizgi tapşuruq ə?

0: Dadaqu deydu hazır tətil sayahat pəsli. Şuna dostlarının uya-buyalaq oyunu qılı çıqqanda bulub mu ballarımızqa alaydı köz qulaq bulub. Közümüzün aldıda oyunusun ballarımız. Hərgiz biz dostlar bilən paranlışı, bizim özümüzün sorunu qızıp getib, ballarımız bizdən yıraqlağı getib qanmısın, köz aldımızda tuzun, kütülmügən konusuz işlə yüz berib qanmısın. Əm çünki ballar kiçik boğan dekin, qızıqıp qalıdı, ya ki başqalağı əgişməyib get qaldıqa şuldu, qızıqıp riyalayı çüp get qaldıqan iş buldu. Beyxatlar mı, əməs mi bunu, ballar kiçik boğaşqı beləməydi dəmanlıqa, şuna atalla, biz çoxum alaydı, qat qılaydı, köz qulaq bulaylı. Ballarımızga yaxşı qarayılı degen təklifini bəgim ki, qaldıq o zökrə ayla dəb yaxşı, yaxşı təklif. Alaşı xoargu koçisi, işkincaylanma qarabmanğa yolunuş, quruluş şüqlü səbəbidin bək tosılı batıdı. Mümkün bosa vaqtlıq bosumu, işkinci taşqa aylanma, körük asıdı, geçil çıraqna vaxtını sən uzatıp bəgim bosa dəb. Bakın bunu katnas sakçıları mı oylaştı? Hem de o yolunu için özgürse başka yolun işlerim o. Təsiri buluş mümkün. Hem de herhalde ama o təklifinizin bir yet güzeli bize. Eğer oruluk da karısa bay digendek başka yollanın ki normallıkı təsiri yet güzmeydu. Dəb qarısa, bəlkəm, tənşəş əb beriş mümkün. Əgər onda bulmay, manı tənşəb qoyğunun, manı vaxtını uzartıb qoyğunumuz, başqa yollağı təbii təsir gözlüdü, dəb qarısa, əmdə bu yollarını tənşəş ki, amal yox.
1: Valka özdəfə girəm, dostu, cənab yollur, şifin qarbi yollurə, əmşman yollur, maşınlı səlçöp.
0: Maqul, maqul, güli. Maqul. Ürümçü qulcu yoldun yolu uçur bəgən bulsunuz, dəb normal mansınız buludu, Məhmədcan. Yana qarısaq alımcaqam oy maqul buldu çoxun barma qaçaraq kiləsilə fukam dəb əmdə vaxt gəgəndə bizim uşu radioda bir deyimiz elan qılımız uçur berimiz mən şəxdə diqqət qıb durun. Nur isimli qanlıqıcı qızım 19 yaş girdi tətil məzgələdim şu qaşqayıtqa ətraplarda bir qısqı müddətlik xizmət qıldığam oralabız alaqılış baxam alaqıs bağımıdı dəb əmdə bizgi bunda uçurla kəmmidi. Ən yaxşı bunda uçurlarını siz yana özünüz berib, sizlər şu Qaşqay qarğan öyümü şu tərəfdə oxşaydı, etkanına atrapı da oxşaydı. Aşağıdakı berib, həm də uyaladım o, Qaşqay qadimi şəhəri deyən orundumam da, bək ilqi yazın günü sayacı cıx boğan deyinkin, məsələn, ilqi kafi xanlamı bəkən, biz aldın qətin bağa vaxtımızda köyduq, çay xalla bəkən, anan kin ilq türlü kimək işmək orulur bəkən, anan deyinkin, Təyyə tamaqlan çıxırdıqa yala bakiyan qo, məsələn, bincilin, marujun, soğuk içimlik deyəndək. Aşağı berib, üzəndən bir sürüşdür, beqinlacu.
2: Beycin vaxtı saat 14.

Сөйімдік аңлығычылар, 107.4 қатна сәнәт радиосының түшілік елдіріңізді біз әмірі программысын аңлағатысылар, мән Зөхрі әкерім. Bu programımızın işletkilerinin hemisi maqtab, dost braderler bir-birge təvsiyə qılıb atqan sübtidin, mulazımıdın razı buluşqan yaxşı Abdul Fuku Abdulri alaydı tələb qıldı. Baş dukunun orini ihtipaq görüqnə astadiki burunqi dövlət mudabiyyə mihman xansının qorosu da, onun başqa yana ürümcidiki yenbir dukunu bolsa, maşi yunun içi də. Şincanın arqaçı caylarda maqsus etiş dukallar ba, çüşlük programımızdın Fuku Abdulri qoyqaysla dəbsiləgi təvsiyə qıldıq. Qadirlik anlıqışla yeni bir yaxşı uçurdun bir niyet gözümüz paydalanışımız üçün əmdə mayazının ısıq tuğumuz köllərdə 107.4 qatna sənət radiosu bilən Xuyan Qaycı Toru Taksi Supsi səpirinla qamra buludu. Bunun da texnikisi yuqri, kenişkisi ba, işencilik şopırla səpirinlanı qulaylıqa əm xadir cəmliki iyi quludu. Əndə biz sırtqı çıxmaqçı olsaq, taksi tosumaqçı olsaq, ya ki maşın çaqamaqçı olsaq, telefonumuzinki ma şaucun süsüdün, Xuyan Qaycı digən muşu şaucun süsüge kırıbla taksi çaqasaq, demek uyumuzdan aldığı çıkıyordu, mənzilimizge etküzüp koydu. Andı muşu taksini, tor taksi seyde edigen dostlarımız bop qasa. Talon zakas çüse, mən apırıp koysam bulut dey.

Абдрахман сом кичи кулжа таштап кеолорду машалла көп экен деп учур берген экен. Мен Махмутжанму бир эскертиш берипти, бая өзүм ау жолду кетип кетип, сай жолдуки, сужо жолу биликде бир машинага от кеткенлигин көрүп расмга татып эветкен экен. Анда эскертишни му берипти. Мен түнүгү машинамды өзүм жугантым. Машина орундугунун астыдан ишкитал чакмак чыкты. Yolucularının yancıqdan düşüp qalğan çaqmaq oxşaydı. Maşını aydımay toxtutup qoyğanda orunduq astılarını bir təpsili təşürüb toxtutunla, təşürüb toxtutunla. Bu misal özüqdən çaqmaq partlap ot getidigan işlam yüz berdi. Degan məş əskərtişni bəygənkən amma taksi maşını aydavatqan şopurlar, taksiçilər mə bu diqqət qıb qoyunlar demisim şu bəzidə. Onda nəsə düşüp qas bəzidə diqqət qınmaydı. Məsələn, bəzilərki Çakmağım çöp kaldı deyip derhal ev ağam bilen bazen çöp kağınım okumağa ekvalası da onu terip alam.

Hürmetli radio anlıqıcılar, anlavatqınanlar 107.4 Qatna Sənət Radiosudan anıltılıb atqan Zöhrə Kerem riyasətçilikdiki çüşlük yollarınızı biz amıra programmisi. Programımızın işletkenlerinin hamısı maqtab dost braderle bir-birge tavsiye kılıb atqan yaxşı Abdul Fuku, Abdulri Alayda tələb qıldı. Baş dükkanın oranı iştipaq görüknasıdiki burunqi dövlət müdafiye mikmanxansının qorosu da.

0: Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu'nun Qanun Sözge Hemrah programımızdan anlaşılanlarını karşılayımız. Mən Riyasetçi Risalat Qasım. Bugünkü Qanun Sözge Hemrah programımızda tövendeki məzmunlarını uğurlaşdırdıq. 4 bala 3 milyon 600 min yuan qımmetedeki Ferrari avtomobilinin üstüge çıkıp, serilgüç ornada serilip dəsəb oynağan. Programımızda aval muşu toğırsıdaki məzmun diqtanladı boludu. Bir aylan dostuğa ösüm və konkret qarız qaytırış moddetini pütüşmək 50 min yuan qarız berib turğan. Dosti öcət yazıp bərgən bolsımı, 2 yılgıca qarız qaytırmağan bolsa, bu qarız öcəti yeni küçki igi bolamdı. Programımızdan davamıda yeni bu əxtiki məzmun mu diqtanladı boludu. Programımızdan axırda, bir anlıqıcının kanun toğırsıdı sorğan sualıqa məslət verildi. Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, əmdə deyik tanla programımızın təpsili məzmunları da bolsun.
1: Anla batqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Kanun Sizge Hamrah programımızı. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu əbtisi Slushitin'de mas qadamda anladın. Programımız ne Slushitin əbtisimi anlaşılanı karşı alınız.
2: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
0: Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, 4 bala 3 milyon 600 min yuan qımmetedeki Ferrari avtomobilinin üstüge çıkıp, serilgüç ornada serilip dəsəb oynağan. Bugünkü Qanun Sözge Hemrah programımızda aldı bilen, muşaqtiki məzmun diqtanladı boludu. 2026 yıl 5. ayının 28. günü yünlən Kunmingdeki avtomobil igisi Can Əpendi

Özünün 2020 yılı 3 milyon 600 min yuan xərcləb setib alğan Ferrari avtomobilini öz tokununun aldıdaki muntazım məxsus toxtalğığı toxtutup qoyğanlıqını. Can əpəndi, sırtqa komandorubqığı çıxıp ketkende avtomobil yıraqdan signal bərgəlikini, yani közdiş aparati 4 balının növət bilən avtomobilinin aldı tərpi, üstü və arqısıqı yamışıp çıxıp serilip oynağanlıqını. Qatıq nərsi bilən avtomobil gəvdisini cicigan görünüşünü sınğır tartıb alğanlıqını. Balala bu müsabıqa avtomobilini serilğoç qılıp avtomobil üstüdə 20 minutqa yıqın oynağanlıqıqı da ir dəlil ispatını oturğu qoyub, öz hüquqını təşəbbüs qılğan. Yəni, avtomobil eğir ziyanğı uçırğan. Avtomobil qapqıqı, torisi. Avtomobilinin sırlanğan gəvdisi cicilip kətkən. Aldı bauşengan yerilip kətkən. Avtomobil aynikimu cicilip kətkən. Bütün avtomobilning sirtqi gavdasi kardan chiqqan. Avtomobil egisi qaytib kelgandan keyin darhol saqchiga ma'lum qilib, o'zi to'liq saqlab qo'ygan ko'zdish apparatida tortilgan avtomobilning ziyonga uchirgan ko'rinishini dalil isbot qilib ko'rsatgan. Avtomobil egisi o'zining mubaraddadi ekanligi, balalarning yoshining kichikligini tushundiganligini bildirib, tashabbuskorlik bilan zo'r darajada yo'l qo'ygan. Ya'ni, birinchidan asli zavod 4S dokonning butun yurishlik remont qilish haqqi Əsli zavodun zapçastlarını almaşdırış bahası qoşulub, 100 min yuandan eşib ketidiganlığını bildirgen. Amma avtomobil egisi bunundan bivasta vaz keçgen. İkincidən, adetiki remont zavodunu tallab, avtomobil çuvuş detali, qoşumca zavod zapçastlarını işletib, remont qılıb, bütün avtomobil gəvdisinin çaplaqlarını qaytadan çaplab, sırlab, buzulgan zapçastlarını almaşdırgan. Üçüncidən, ən axırqı əməli remont qılış talondaki umumi xiracat 29.360 yuan bolğan. Avtomobil egisi pəqat əməli remont pulunu töləb berişini tələb qılğan. Avtomobilinin uparaş haqqı qımmeti çüşüp ketisinini artıqca təşəbbüs qılmıqan. Lekin bunu mürəsə qılış qatmal halatki çüşüp qalğan. Yəni, 4 aylı başlıqı qoşulub, cəmi 5.000 yuan töləb berdiğalıqını büldürgən. Saqçıxana ilgir keyin bolup, işki qıtım mürəsak kılgan bolsımı, işki tərəpnin ıxtılapı çoğun bolgan. Birinci, tonca qıtım mürəsak kılganda 4 aylı başlıqının ər biri pəqat neçü yüz yuandan tölən berdiğallıqını büldürgən. İkinci, xalq saqçıları maslaşdırgandan keyin 4 aylı birlikte ən köp bolganda 5 min yuan tölən tölashni xalıqan. Üçüncü, Ata analar yana gumanını oturğa qoyub, avtomobilning burunqi və yeni cicilib ketgan izini farqlandırgılı bolmaydı deb qarab, remont haqqını toliq üstüge elishni rad qilgan. 4-nji, avtomobil egisining qabul qila olmaganligi shuki, butun jarayonda hech qaysi bir oila boshlig'i tashabbuskorlik bilan balasini elib, uyga kelib yoki saqchixonaga berib, jang apandadan yuz turani kechirim so'rmagan. Bütün müsabede aile başlıklarının pozisiyesi pasif bulup, mesuliyetini bir-birge iştirgen. Bunun bilen avtomobil egisi Can Apendi, kengişiş neticesiz bolsa, haq talep devası kılımen dep, en yeni ifadesini büldürgen. Avtomobil egisi növette közdiş aparatıda tartılgan körünüş, avtomobilinin ziyanı uçurgan sürüdü, remont zavudunun remont kılış taluni, saqçıxanının işki qatımlıq mürəsə xatırısı qatarlıq, mükemmel dəlil ispatlarını rədləb çıqqan. Mürəsə üzülkesil nəticəsiz bolğandan keyin, o qanun yolu arqılıq 4 balının vəsisi üstədən ərz qılıb, 29.360 yuan remont haqqını töləb berişini tələb qılıdığalıqını aydınlaşdırğan. Haq tələb qanun dəsturunun 1188-ci maddəsi da, Haq tələb hərəkət iqtidarı yoxla, haq tələb hərəkət iqtidarı çəkilənganlar başqalarğa ziyan yetkizsə, hüquqi çəkiliş cavabkarlığını vəsisi üstüge alıdı deb belgilengen. Birinci, Közdiş aparatıda tartılgan körünüş 4 balının birlikte avtomobilini dəstigen. Cicigan kılmışının mükemmel ispatı bulalaydı. Şuna 4 aylı başlıqı ortak tölem tölüş gerek. İkinci, avtomobil egisi muntazım remont kılış talonu bilen təminligen. Remont kılış layihesi de ölçemli təşəbbüskarlıq bilen tövelletken. Lekin sot məhkimisi adatta əməli remont çıkımını itiraf kılıdı. Üçüncü, Ata analar balı iş uxmaydı, yeni və burun cicalğan izni pərqləndirgülü bolmaydı degenli bahanı qılıb, tölən pulni zor dərəcədə keməksə və kəcürüm qılsı bolmaydı. Əgər ziyanğı başqıcı pikir bolsa, üçüncü tərəpnin ziyanlı bekitib bahalışını iltimas qılsı boludu. Tölən sonmasını öz aldığa tövəllətişki bolmaydı. Bu əhval tordaşlarının qızğın bəs münarsızısını qozqıdı. Köpçilik, vəsilik məcburiyyətinin ada qılınmaslıqı bu dilodiki yadroluq məsələ. Ata-analar balalarını yaxşı başqurmasa, işdən keyin xatalı

qını tunıp mesuliyetini üstüge almasa kuramığa yetmegenlerinin mesuliyet eğini turğız işiga paydasız dep qargan. Ata-analarga şunu eskertimiz ki balala sırtta başkalarının kımmet bahalıq mal mülkünü buzuvesse vesile çoğum toluq tölep beriş gerek. Köp somalıq ziyanı kilişelmese abdumobil igisi arz qılıp hukukunu qoğdaşqa hukukluq. Şonlaşqa ata-analarının öz əməli hərkəti arqılıq balalağı ülgü buluşunu çin dilimizden ümit qılımız.

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, yukarıda yakınlıq naqşıladın, köngül aramalağı sunduq, əmde 5-in supamızı kəgən uçurladın mı dostlağı yet güzəyli hazırı, əmde ürümcünün ən yeni yol əhvallarımındaq dostlar. Xunsa yolda maşınla intan köp yürüş asla sürət 13-ki ətrapıda, onundan başqa Şinhua Şimali yolu, Şauşimir ətrapıdaki bölükdə qoş yönüşlü maşınla intan köp yürüş asla, xalq yolu ötüşmü görükken, ma o daşimir Şerçan'dan çıxıdığan moşu yoldu mu, maşınla biraz köp yürüş asla, Andan xalq yolu ötüşmü görük, nənmin ki qarab manğan yönlüşdə maşınla biraz köp yürüş asta. Yəni qarsaq çita yolu 3-cü görük bilən muşu Xuanxı yolu arlıqıdık böləkdə qoş yönlüşdə maşınla biraz köp yürüş asta. Andan Longchuan köçüsüdü mu, hazır qoş yönlüşdə maşınla biraz köp yürüş asta bulub mu ma 3-cü görük qarab manğan yönlüşdə maşınla biraz köp yürüş asta dostlar. Andan xalq yolu. Yani Goji Jidi'nin aldı, Şinfulu Qarapmanğan yönlüşte maşınla biraz köp yürüş asta, Xipinnalu, Muşu, Jemilu Qarapmanğan yönlüşte maşınla biraz köp yürüş asta, Sənşxansa ətrapıdaki yol biləklirdim o, maşınla biraz köp yürüş asta dostlar. Andan Mao Bauxın dasanı yendiki Şinşilu dəb qoymuz, Muşu yoldumu dostlar. Maşınla biraz köp yürüş asta, Sənşxansa ətrapıda maşınla intayın köp olub mu? Tengitağ Soda Sarayının aldıdaki Kızılcıraqda Cefan Nallu'nun sel ücret buluş ehvalı ba dostlar. Andan muşu Dabaza etrapıdaki her kaysi mesela ma şu iş yandayımız ma utturdaki kocala maşalla biraz köp dostlar yürüş astaraq. Andan Cefan Nallu Dabaza etrapıdaki bölükte Sənşxansa Qarapmanğan yönlüşte maşınla intan köp yürüş asta. Andan İtbaq Görüknün astı. Dabaza Qarapmanğan yönlüşte maşınla biraz köp. Andan Mavo 19-cu başlanğıc Qarapmanğan yönlüşdü mü maşınla intan köp yürüş asta. Yeni qarsaq dostlarımız Mavo Jinlu'dan Dabaza Qarapmanğan yönlüş, şundaqlı Dunvay Xuan'dan Dabaza düşkən. Muşu düşüş iğzı da dostlar maşınla intan köp yürüş asta. Tönjelu maşınla intan köp bulub mu Tausçan Qarapmanğan yönlüşdə Raurus dostluşpa, bu su dostlarımızdan başqa yollarını tanlap menişini təvsiyə qılımız qarşı yönlüş azıraq. Mavo yönlüşki qarğanda ravan raqa. Andan bizden idarının aldıdın mı şu Tausçan Qarapmanğan yönlüşdü mü? Tausçan Qızılcıraqda ücret buluş əhvalı ba dostlar. Andan Mavo sayfı yandı nə? Tausçan Qarapmanğan yönlüş Tönjelu Şimal 4-cü koca deyimiz bu yolun namini. Muşu sayfı yandın Tausçan Qarapmanğan yönlüşdü mü? Maşalla intan köpə yürüş asta. Yenən yolunun əhvalı qarsaq, yenən yolu Ravan dostlar. Yenən yolu umumi cəhətdən Ravan, lakin muşu Biyancanın ətrafına gələndə Rida Qarapmanğan yönlüşdə maşınla biraz köp yürüş astı buluş əhvalı bakən. Andan dostlarımız Mavu Davan cənubi yolunu, Davan şimali yollarını remont qılıb atqanlıq münasibəti bilən, quruluş qılınıb atqanlıq səbəbi bilən bu yolda hazır hər günü Maşınla intan köp yürüş astı bulu atıdı şuna. Vankı ətrapıqı bardıqan yakin mağı Fuli vəndəyimiz, İnşan Şincan, Şiyyugı bardıqan dostlarımızdan amalba, amevi qatnaşının talışını təvsiyə

Hürmetlik radyo anıqıcı dostlar, Fashion Spumuzga kegen uçurladın Osman əpendim dəbdi. Yaxşı mısınız riyasetçi? Naydı paydalıq boğan yaxşı gəblən dəb bir vat siz. Mana meyve çivi setib anlap oldurduq. Avazınız çapçalına istin. Naydı uçuq çıqı vatı da dəb uçur birib du. Kəm söz

0: Hürmetlik radyo anlıqcı dostlar, yukarıda Məmtimin Əməd Orılığan Canıcan Partiyem namlıq naqşını könüllü aramanlığa sunduq. Qadirlik radyo anlıqcı dostlar, yollu uçurlarığa davamlıq diqqat qılaylı. Dostlarımız ma Tönciyelu da hazırmaşılla intan köp yürüş asta qoş yönüşdə. Şunun üçün Tönciyelu'nu tallab da baza ətrafıqı bardıqan dostlarımız Amalba Tönciyelu'nu tallamay turşunlarını təvsiyyə qınımız hazır sürət 13 ətrafıda. Ciddi işi ba dostlarımız ayrılıp mığınla. Andın davan şimali yolu umumi liniyada maşınlarına ait köp yürüyüşü asla sürat 13 etrafı da. Andın sucu şarkı koçusu koşumçul yinçoya yoldan Beycan canım yolguca şarkı harap yolunuştumu maşınla biraz köprak sürat asla 16 etrafı da. Demek dostlarımız yollanan ahvalardan davamla haberdar buluşanlarını tavsiye kılımız.
1: 7 ayda Hongxing Meikailongda sovg'at uzilmaydi. Bugundan 7 ayning 19-chi kunigacha 7 yuan 1 mo 2 pung 300 yuan hisoblandi. Mol bahosi davlatning yordam pulidan keyin yana 10% tushiriladi. 1000 tal talun kesish mukofoti talun kesgan aman beriladi. Belgilik summasi esa Chuangwei markali 83 dyumlik televizor sovg'at qilindi. Texmi ko'p sovg'at mukofot Hongxing Meikailongda. Adresi ko'rgazma yo'li 618-chi nomer.
2: 7 ayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günügəcə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nağd meydanğa cəm boladı.
3: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu buludu. Yeni enerjiyalik avtomobillə qartılğan etibar beri salmıqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgəzməsi kilin.
0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, qanunsuz gəmirəx proqramımızda anlavatsızlar bu proqramımızda tirik və tirit tıqlarını bazağa salğan tirit soda çəklik şirkəti alayda tələb qılğan. Yana bir anlıqçımız dostlar, mında bir sualını sorabdikən, yoldaşım bilən birlikdə məbləq çıxırıb bir yürüş öy setib alğan idim. Kiyin bu öy qeynanamnın şəxsi mülkü bolub qaldı. Hazır yoldaşım mən bilən acırışıb, minin öydün quruq qol çıxıb ketişimini tələb qılıb atıdı. Mən qandaq qılışım kerak deb bir məsələ sorabdikən. Qadirlik dostlar, Әмді сотчының бұ әқтіке түшендірішлеріне аңлап ақайлы. Сіздің мұшу суалыңызны елдішіңіз білін білісетіп алған өй жайының мәбліғіні чықырыш әфалы вә мүлік оқуқы игісінің тізімілтіш әфалыға асасын конкерт тәхіл қылышқы тұғыр келуді. Бірінші қыл әфал. Елдішіңіз білін тойдың кейін ортақ мәбліғ чықырып өй жайы сетіп алған.

Hürmetli radyo anıqıcı dostlar, əmdə Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayonuna aldığım məlumatdan aldığımız Örümçədə hava bulutluq, temperatura 21-32 səlsiyyə qradusqıca, Altayda hava bulutluq, temperatura 15-30 səlsiyyə qradusqıca. Çöcəkdə hava bulutluq, temperatura 18-34 səlsiyyə qradusqıca, Qolcada hava bulutluq, temperatura 20-34 səlsiyyə qradusqıca, Bortalada hava bulutluq, temperatura 21-34 səlsiyyə qradusqıca, Qarmayda hava bulutluq, temperatura 26-37 səlsiyyə qradusqıca. Küydündə hava bulutluq, temperatura 24-36 səlsiyyə qradusqıca, Şixanzda hava bulutluq, temperatura 17-36 səlsiyyə qradusqıca, Sancıda hava bulutluq, temperatura 21-34 səlsiyyə qradusqıca, Qumulda hava bulutluq, temperatura 20-32 səlsiyyə qradusqıca, Turpanda hava tutuq bulub, keyin bulutlanıdı, temperatura 29-41 səlsiyyə qradusqıca, Korlada hava bulutluq, temperatura 22-34 səlsiyyə qradusqıca, Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-35 səlsiyyə qradusqıca, Atışda hava bulutluq, temperatura 21-34 səlsiyyə qradusqıca, Qaşqarda azraq yağmur yağdı, temperatura 23-35 səlsiyyə qradusqıca, Xotanda hava tutuq bulub, keyin bulutlanıdı, temperatura 22-35 səlsiyyə qradusqıca buludu. Əmdə Ürümçənin 3 günlük hava rayonuna aldığım məlumatı qarısaq, dostlar. Bugün gündüzdən keçigicə hava bulutluq, yuqur temperatura 32 səlsiyyə qradus, tüvən temperatura 21 səlsiyyə qradus buludu, ət gündüzdən keçigicə hava bulutluq bulub, kin tutuludu, temperatura yuqursa 34 səlsiyyə

1990 yılı Wu Shaojie, Henan ülkesi Zhougou şehri Xihuan ayasıda doğulgan. Kiçkiden tartıpla layığı iştiyak bağlıgan. Ailesi kiçonlarının təsirde, balılıq çağlarda dövlət dərəcilik gayri maddi mədəniyet mirası bolgan lay ranglik heykel yasaş varıslardan asasi maharet ögengen. Qolida közge ancı çılqıp ketmeydigan bir parça layığa bara-bara can kirip, layığı bolgan bu kızgın muhabbet onun kalbige uruh çaçkan. 2012 yılı o Ürümçige kilip okup, öner sanat kəsbini sistemliq ögendi. Keyin yana Beijingge berip, bilim aşırıp, yumşaq sapal, heykel tıraşlıq qatarlıq öner sanatlarda çoŋqur yıldız tartıp, ılgır kiyim bulup, dövlət dərəcilik, ölkü dərəcilik, nurgun gayri maddi mədəniyet mirasları ustazlarını ustaz tutup ögendi. Ananvi layranglik heykel Şinjanın mədəniyet sayahat məhsulatlarını layiləş, yumşaq sapal boyumlarda yanlıq yartışma hartını toluq igiləb, keyinki icadiyyətkə puxta asas saldı. İgilik tikligen dəsləbki məzgildiki künlər adettin taşqırı cəpalıq buldu. Əsərlərinin setilişi ravan bulmadı, məbləq kəmçil buldu. Ən müşkül çağlarda o qahırdan qışda bağçıdaki uzun orunduqda qonub qaldı. Lekin başdan axır qoldaki layını taşlamadı. Vücudadaki bu qaysərlik onu Şinjan tüpırqıda yıldız tartqızdı. 2018 yılı o Jiang Xiaotao qol önər mədəniyet icadiyyat markasını bərpa qıldı. Şunondan keyinki neçe yılda Tianshan'nın cənubi şimalını aylınıp çıkıp turmuş ögendi. Qashqar qadimi şehirde bazarının kaynaq turmuşunu közetti. Narat yaylıqıda çarı

0: Yağmurdan keyinki tağ ormanlığı qaramaq nəmxüşdə görünsü mü, amma yerdeki şu qurğan şaxşın bula bir qəvət pilik qoxşaydı. Çaxmaq çüşüb gəsə, həmmi yerini ot denizi aylandırdı. Tağlıq rayonu kırıştın burun, otunu tağ elib çıxmaslıq. Tağ çıxanda qaydıgı rayı qılış. Dalıda ot yıqıb tamaq etməslik, tamak çekməslik, qaqaslıqı ot yaxmaslıq digərlərini köngüldün bir ötküzüş gerek. Ot əhvalını bayqığanda dərhal çekiniş, həm də 12119 orman ot abdini məlum qılış telefonuğa telefon qılıb, əhvalını məlum qılış lazım. Yeşil tağla aldım qıladın qalğan baylıq. Yeşil tağlanı qoğdaş həmimizdən məsul etdi.
1: Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçən bolur. Yukarı yakında yağmur yağsa, tövən yakında netçi minutlu kelkün gelir. Derya cılgısı, tağ cılgısı, oyman oruladaki köyrük süngüçü katarlıq çaylanan mənzirsi adette çıraylıq bolsun mu? Lekin yağmurluq güllerde ayatkı xalp deyip gelir. Kar yağmur yağış ya ki kelkün keli signalı tarqıtlığan aman hergiz işgilenme. Çokum vaxtıdı çekin. Bu vaxtda tez süratte egiz rayonlarına yötkülüş lazım. Ners kereklerine tartışmasın. Bir orunda turup kalmasın. Mənzir ayılarını tamaşa kılış için toxtap kalmasın gerek. Canlı saxlaş en mühim. Təbiyyatka hürmet kılgandılar, andın aman isen öyge kayıt kılıp olurdu.

0: Dostlarımızdan Abdikerim degen dostumuzdan avazlıq uçurub akem bir yetkizib deyli ya dostlara.
1: Yol xəbəri prezidentinizdən yolluruq, Jordan Pipa traqımına yolluruqan.
0: Buldu rahmat.
1: Yol xəbəri Jordan Pipa traqını yolluruqan.
0: Buldu rahmat. Onun da başqa yeni dostladın. Çöntiyen degen dostumuz mənim yoxdur, balavatı məndə uçur beribdu. Yetiyen degen dostumuz, şöpür dostlam, şu qızıl çırağda toxtab, yeşil çırağ yanğanda bir dəl vaxtıdır. Mansanla ki, qızıl çırağda toxtab, telefonlarını oynab, xiyal sürüb qıldığa işladın bir saxlanğan bolsanla, biz kəndik yaptım bula, bəzdəm damalısızlıqdınla babasıza xapıb gedirken silə, ləkin şu yeşil çırağ yanğanda ötuamızaq, Əmimizin vaxtı qımmətlik dursa, deyib fikir beribdi, demsimi şu, dostlarım da qızıl çırağdı. Toxta deyənlik, maşin aydısan, bulmaydı, deyənlik. Ləkin, ərgiz şu maşinini toxtub, o telefon oynaysa, sən telefonu oynaydığa vaxt çıxırıb ədox, deyənlik, əməz dostlar. Şuna, müştəhətlədə diqqət qıqaysılə, onundan başqa yeni dostlarımızdın, Səhər Bulbuli, Zöhrə, Nur Qatarlıq dostlarımız mı, yəni, davamlıq durdu, anlaudubdu. Ondaq bu dostlar bugünkü programımızın aktivliklə qatnışıb yaxdırıb anlığınınlağı köp rəhmət Gülğüncülə programısı bu iç anlıdış bədoq. Programımız axırlaşdı mən program riyasətçisi Qadriya Qaysar növətçi müharir Ramilə Ablımıd xayr xoş dostlar.

爱的眼 dostumuz 到铁路局事先观察是不是有人看守铁路还是无人看守就我们说虽然那 asıl çıkmamız gerek zorur borganda baydap ötkendek maşin toxtuşumuz gerek deb uçur berib tu rahmat rahmat vanshin kut sıravan deb tu şirali degen dostumuz buldu tapşırıp aldık Anak bosa yana sual. Tumanlıq günlerde motorlu qatnaş vasıtlarını haydigende qaysı çırağlarını yıkış gerek? Tumanlıq günlerde motorlu qatnaş vasıtlarını haydigende qaysı çırağlarını yıkış gerek? Bulduğan dostlarımız qınıqını cevap berala. Kapital degen dostumuz İttifaq yolu şimali yolunu sel tosılıp getdi dep uçur beribdi. Rahmat tapşırıp aldık. Tumanlıq günlərdə motorlu qatnaş vasitələrini haydigəndə tuman çırığı və xətərdən ağahlandırış signal çırığını yandırış gerek. Əgər görüş dərəcəsi bir qədər tövən bolsa, yenə yaxınqı yurtuş çırığını mı yandırış gerek. Tumanlıq günlərdə görüş dairəsi yaxşı bulmaydı. Şuna münasib çırağlarını yandırğanda avtomobilni asan paraqlandırgılı. Başqa avtomobil və piyadlarını texim asan bayqıqılı. Qatnaş hadisi yüz veriş xəvpini azayt qılı buludu. Qeyni dostlarımızdın Kimlə toğır cavab bədiyə, Qaplan, Mihray, Erkin qatarlıq dostlarımız mənə tuman çırığı, şu xətərdən agahlandırı signal çırığı edəb toğır cavab beribdu. Əy digən dostumuz mənə, intayın toğır cavab beribdu, tolluq. Zuo digən dostumuz mənə şundaq, rəhmət dostlar şundaq, ölçəmlik toğır cavabla bilən, hücürlən yollab silə, proqramımız qatnış vat silə, rəhmət dostlar. Nijat taksi degen dostumuz, Xotanda yoluqçur birey. Qucan yollarda avtomobillar jiqlikin toslush yox depdi. Rahmat tapşırıp aldıq. Yana qarayliya dostlarımızninki yoluqçurlar kagiçe xaritadan yollana ahvalıq bir qarotdeli hazırnın özidem şu Xonshan yolu. Tuu da qalsu ninki qoşumçu yoludun Şuemugo yoluqa qarab mangan qaribdan şarıqtiki yolunuşta avtomobillar bir qadar köpken toslush bakken. Onun başqa yanam şu İttifaq yolunun Jingyin yoludun Minhua kotsuqçu boğan Şimaldin janubtiki yolunuşudum o. Avtomobillar bir qadar köpken davan Şimal yolunuki İttifaq yoludun doğunda alyan qaribu kotsuqçu boğan janubtun Şimaldiki yolunuşudum o. Avtomobillar bir qadar köpken Xanan janubi yolunuki qoşum Xotan janubi yolunun Sayol janubi yolunun qoşumçu yoluymuş şu Guanghui görgüdün Xonshan yoluğa qarab mangan janubtun Şimaldiki yolunuşudum o. Avtomobillar bir qadar köpken Şuemugulu şu Wenchuan Xilu atraplarda mı avtomobillar intayın köpken dostlar. Yujingge qaraydigan bolsaq Yujingge kötsim şu Heping Nanludun Buğdu yoluğa qarab mangan Qaribdin şarıqtiki yolunuşdu mu avtomobillar bir qadar köpken. Amdi İttifaq yolunki Minhua kötsidin Heping Nanlu Heping Nanludun Minhua kötsim şu ikili yolunuşda avtomobillar bir qadar köpken dostlar şu yoluqçurlardan Önümlük paydalanğaysla, onun da başqa yana sila qaysı yol biləklərdə ketuat sila yoluqçurlarını berib, menşanlanım qızğın qarşalımız. Qaplan digən dostumuz edayet qız axır qaşqagi beribdi də edib. Şundaq bülüvapsız ə, qaplan digən dostumuz. Abdullah, Şişanlu, Qauca yolla ravan debdu, rəhmət tapşırıb aldıq. Əy digən dostumuz, Xıtan Qaysulu, Xualin Körüki, Astusti, İğir dərəcədə tosulub getdi deb uçur beribdi. Rəhmət dostlar, əmdim şu, Yıqındım boyan sayacılarının ki köp işigi əgişib, onun başqı yenə oquqıcılarını tətil qoyub bəgəllik səbəbdəm də məktəb atırapıdki yollarının ki besimi yəngildi dedigən bilə, yəni bəzi bir yol bilək

7-ci ayının 30-cu gündən 8-ci ayının 3-cü günü keçə 26-cı növbətlik Şincan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzməsi Şincan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötküzlədi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində

0: Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçan bolur. Yuqarı iqında yağmur yağsa, tövən iqında nəçi minutlu kəlkün kəlir. Derya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orlardaki köyrük süngüçü qatarlıq çaylanan mənzirsi adətli çıraylıq bolsun mu? Lekin yağmurluq küllərdə ayatqı xəlb deyip gelir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün kəlir siqnalı tarqıtılğan aman hərgiz işkilənmək. Çoxum vaxtıdı çəkinə. Bu vaqtda tez sürətdə egiz rayonlarga yetkiliş lazım. Nərs kereklərgi tatışmasın. Bir orunda turup kalmasın. Mənzir ayılarını tamaşa kılış için toxtap kalmasın gerek. Canlı saxlaş en mühim. Təbiyyətke hörmət kılgandılar. Andın aman isen öyge kaytkılı boludu.
1: Dostlar, Qatnaşlı Niyes programımızın dağımlaştırı attığımız ve işin sütumuzu KGF çürlerini yetkiz.

0: Degan odamsiz ushbu tovan havo bo'shliqida taksi suratda uchib kevaz uchini uzish to'g'risini har bir tip kevazning uchiga taksi chechiyotdi. Yarim soatga yetmagan vaqtda necha o'n mo kevazlikka do'ri pirkish xizmati tamomlandi. Tianhai kentidagi dehqon Yangji muxbirga mundaq dedi. Bu yil 2000 mo yerga kevaz tergan edim. Odamsiz ushbu orqali kevaz uchini uzish amgak sijilligini zo'r darajada tovallatdi. 2000 mo yerdagi kevaz uchini 3 kundali uzib bo'lg'ili bo'ladi. Kevaz uchini uzish paxtaning g'o'soli va sifatini belgilaydigan yadroliq halqa. Aqsu viloyati Sanja oblastidagi har qaysi yezi bozorlardagi texnik xodimlar birinchi safga cho'nqir cho'kib, avval bo'liq o'sgan, andin bir qadar ojiz o'sgan kevaz tiplarining uchini uzish. Avval terish zichligi yuqori rayonlarda, andin zichligi bir qadar tovar rayonlarda mashg'ulot qilishdek farqli mashg'ulot andisini yo'lga qo'ydi. Hamda keyingi sug'urish bilan o'g'itlashni bir gavdalashtirib, tangshash, tizginlash, yeshillashtirib, tizginlash tadbirlari bilan organik jipslashtirib, paxtakorlarning amaliy mashg'ulot qiyin bo'lish masalasini butun jarayonlik izqoqlab hal qildi. Manas nahiyalik dehqonchilik chorvachilik texnikasini umumlashtirish markazining mudiri Lü Xiaoqing mundaq dedi. Manas nahiyasidagi 860 ming mo'g'i yaqin kevazlikda navbatdagi yuqori temperaturli havorai jarayoni va kevazliklardagi kasallik asharat zinining oldini olish tizginlashga birlashtirib muvofiq paytda kevaz uchini ximiyalik uzishni qanot yedirib g'unchalarning to'kilishini azaytib mo'l hosil elish ramkisi shakllantirib paxtakorlarimizning muqim hosil elishiga haqiqiy kafolat qilyapmiz. Abtonom rayondagi pan tadqiqot xodimlari kevaz uchini ximiyalik uzishdan boshqa yana lazer nurida kevaz uchini uzishni tadqiq qilmoqda. 7 ayning 9 kuni Shinjangda shu yerlik pan texnika korxonalari bilan birlashib tadqiq qilib yaratgan davlat ishidagi tunji 3-chi avlod kevaz uchini lazer nurida uzish mashina odimi Fukang shahrida butun jarayonlik etiz amaliy sinqini tamomladi. Shinjangda shu Joyu injenerlar shoyani injenerlik mashq markazi igilik tiklash yangilik yaratish tarbiyasi ishxonasining mudiri Pang Xuan kevaz uchini lazer nurida uzish mashina odimi 1 soatda 10 mo yerdagi kevaz uchini uzalaydiganligi ham kech kunduz uzildirmay mashg'ulot qila oladiganligini tanishtirib mundaq dedi. Bu mashina odamga lazer nuri uskunasidan oltini o'rnatqilib bo'ladi. Shinjangning bir yopiq ostida 6 qurliq terixchilik andisiga qarata har ikki lazer nuri uskunasiga bir qo'sh ko'zlik foto apparat saplaymiz. U kevaz uchi o'rnini har vaqt izqoqlab tekshira oladi. Farqlandirish nisbati 98.9% ni oshdi.
1: Stansiyamiz xabari. Növbətdə Abtonom rayon kəlkündün müdafiələnişinin açqışlıq məzgiliyə girdi. Caylar suçluq qurulışını ilmi orullaşdırıb, kəlkünni bölüş, kəlkün başlaş təyyarlıqını aldın yaxşı qılıb, yuqarı temperatura səbəbindən kelib çıxırğan kəlkün və qurğaqçılıqdan ibarət işki xırızqa bütün küş bilən taqabıl turdi. Növbətdə Yəkən dəryası və Tıznab dəryasının suyu tədirci ulğaymaqda. Poskam nahiyasi kəlkün məzgilidin bixətdər ötüş üçün aldın orullaşdırıb, kəlkündün müdafiəliniş zapas maddi əşyalarını umum yüzlük eniqlab, adamsız uçqu arqılıq, dəryalarını aqıl çarlab, dərya yoludaki xətdərlik böləklərini birmi bir təkşürdü. Poskam nahiyalik suçılıq idarisi partiya qrupsının əzası kəlkündün müdafiəliniş qurğaqçılıqqa taqabıl turuş kapalıdi mərkizinin müdiri Yusuf Qadır Nur Məhməd mundaqdırı. Yamğur, su, kəlkünün özgürüş əhvalığa çın qadılıb, çarlaş, təkşürüş qeydim sanını köpəydib, bu yıl kəlkün məzgilədən muqim, tərtiblik ötüşünü bütün küş bilən kapalətləndirimiz. Yıqında Tarım dəryasının yuqri iqinədiki Xotan dəryası, Aqsu dəryasının suyu körünərli köpəydi. Bintuan 1-ci şisi Oral şəhri, dərya, köl, su amri qatarlıq caylarda xəvib xətər yoşurun amilini 1-1 çoğunqur təkşürüb tügətdi. Tomuz kirgəndən buyan, koyulun teğdiki qar muzlar tez erib, Xotan vilayəti təvəzirgi dərya iqınlarının suyu köpəydi. Xotan şəhri təvəzirgi yorunqaş dəryası asaslıq kəlkün məzgiliyə girdi. Xotan şəhri kəlkündün müdafiəliniş maddi əşyalarını aldın toluq hazırladı. kadrlar ama birleşip hareketlenip

0: Ya tosmasıdaki yoşurun xətərini birmə bir təkşürüb, tüketiş xizmətini daimlaşdırıb qanat yaydırdı. Lop nahiyəsi, Keriya nahiyəsi kəlkün başlap soğuruş, ekologiyalik su toluqlaş məşğulatı, kəlkün suyudun yuqru ünümdə paydalanıb, qaqaslıq yepinci özümliklerini soğuruşunu ilmi qanat yaydırdı. Keriya nahiyəsinin bu qitimliq ekologiyalik su başlap soğuruş umumi kölümü 225.400 mo bolub, növətdə 150 netçi min mo yer soğuruldu. Lop nahiyasının soğuruş dairesi 6 noktalıq ekologiya bölək rayonunu qaplab, növətdə 30 min mo ormanlıq kəlkün suyu bilən soğuruldu. Lop nahiyalik dövlət ormancılıq meydanını başquruş punktinin muavin başlığı Əlinur Əhməd mundaqdırı. 50-60 santimetre egizlikdiki bu yulğullar bultur kəlkün başlap soğurğanda çaşqan uruqdan önüb çıqqan. Bu yıl davamlıq rayonu bölüb, kəlkün başlap su toluqlap, 7-ci ayının axırı yenə toğraq, yulğun urqi çaçımız.
1: Stansımız xəbri. Ürüm çəhirdiki tonci türkümdə köləmləşkən adəmsiz yeni energiyalik muhit tazlıqı avtomobilleri yakında Gənçvənpu İqtisad Texnika Tərəqqiyyat rayonu da işgə kereştürüldü. Bu qitim Bağçı rayonudaki karxana, Şincan, Yüyüşe, Cinci, Sünni Akıl Çeklik Mesuliyet Şirketi şilçiki tapşırgan sap tokluk 9 muhit tazlıqı avtomobili su çeçiş, yüyüş süpürüş, ahletlerin tazlap toşuş, rişatkını tazlaş qatarlıq, bütün menzire, bütün muhit, bütün görünüşlük muhit tazlıqı ihtiyacını kandırdı. Qalgan 3 yüyüş süpürüş avtomobili şopırsız aydılıdığan kiçik, sezgör, sap tokluk avtomobil. Şirketning turi direktori Liu Chao tanıştırıp mundaq dedi. El 4 derecelik avtomatik aydashni ishqa oshirgili, radar yol başlash, telekamera qatarlıq sistemalarını maslaştırıp 360 gradusta ölük bulun kaldırılmagan yol tekşürish, muhit tekşürishni ishqa oshirgili. Yaz pesildeki ulanma musabisi de uda 7 saat meşgulat kılgili. Kış pesildeki ulanma musabisi de 4 saat meşgulat kılgili boludu. Bunun ilgiri Şincan, Yüyüşe, Cinci, Sünni Akıl Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin birinci evlat yeşil akli iktidarlıq muhit tazlıqı avtomobili Gençvenpu İqtisad Texnik Tərəqqiyat rayonu da yukarı tövən temperatura, qum boran köp çıkış qatarlıq çəkki yetken yol məşğulat əhvalı sınıqını tamamlıqan bulup, türlük iktidari əla bolğan idi. Növətdə şirket 40 milyon yuan məbləğ silib, Bağçı rayonu da məxsus işləb çıxırış liniyası qurdu. 8-ci ayının 31-ci günü işləb çıxırışı kiriştiriş planlandı. Şu çağda kündülük işləb çıxırış miqdarı 10-dan 15 kişi buludu. Şirketin baş direktori Can K. mındaq dedi. Bir yıldan bir yarım yılı qıç bolğa arlıqda bütkül Gənçvənpu Bağçı rayonu da adamsız, əxli iqtidarlaşqan və yeni energiyaləşkən şəhər məmuriyeti muhit tazlıqı əsləhəlləri türü quruluşunu tamamlaşını mölçərildik. Nişalı xeridarlarımız, yəni Fransiya və Germaniyadiki bir qancı asaslı xeridar bilən zakaz imza aldıq. Qazaqstanın Şərqi Qazaqstan oblastlıq hökuməti bilənmə kengəşdik. Şunun bilən billə, yəni onlarqa yeni energiyalik və adəmsiz cabduq əsləhələrini yenilab birimiz. Ürümçi Gənçvənpu İqtisad Texnik Tərəqqiyyat rayonu məbləq silişini ilgiri süreç idarısının muavin başlıqı Şaşa mındaq dedi. Gənçvənpu İqtisad Texnik Tərəqqiyyat rayonumuz sistemli qalda yeşil ul əsləhələrini bərpa qılıb, tövən karbonluq bağçı rayonu ülgüsü bərpa qılıbadımız. Bu tırnın yolu qoyuluşu, şu cayının yürüşlük kəsb zəncirinin tərəqqiyyatıqımı türtkü buludu. Bu, tokluğu orintiş, avtomobillerini yürüştürüş, asraş, əxli iqtidarlıq başquruş süpsa qatarlıqlarını öz işigə alıdıqan bulub, nuxta arıqlıq dairini yitəkləşdək yeşil kəsb ekologiyasını şəkilləndürümüz.
0: Əmdi, partiya bayrağı asasi qatlamının birinci sepidə cəvlan qılmaqda səhibimiz boyca anıdış birimiz. Stansımız xəvri. Maralbeşi nahiye, Maralbeşi Pazarlıq Partiya Komiteti asasi katlamını idare kılışqa partiya kuruluşu arqılıq yetekçilik kılışta çığın turup, dəl cayıdı bolğan mikro mulazimet endizisini yolğa koyup, Çin kalıp, Çin hissiyat bilen, amma başqa turvatqan, endiş kılvatqan işlerini həl kılgaçqa, yakında şərəp bilen, memleket boyca ılğar asasi katlam partiya təşkilatı digen namğa erişti. Maralbeşi nahiyasının şehir rayonudaki yadroluk bazar bolgan Maral

Şenjan derecedan taşqırı futbol baralaşma müsabıqısı şallaş müsabıqısının tunca aylanma müsabıqısı bu hafta axırda başlanıdı. 8 küçlük komanda qatarıqı kırgan komandala bütün küçü bilen müsabıqı tayarlıq qıldı. 2026 yılı qalıp taşlıqlı onqısı Şenjan derecedan taşqırı futbol baralaşma müsabıqısı şallaş müsabıqısının tunca aylanma müsabıqısı bu hafta axırda başlanıdı. 8 küçlük komanda qatarıqı kırgan komandala umum yüzük məxsus tayarlıq qıldı. Her qaysı komandala öz əməliyetigi birleştirip qaratmalıq məşqla yesi tüzüp, bütün küçü bilen müsabakıgı atlanıp, en yakşı alet bilen şallaş müsabakısının keskin rekabetini kütüb aldı. Daimlik müsabakıdaki rekabetleşiş arkalık 8 küçlük komandanın tizimliki bekitildi. Cenobu müsabakı rayonundan 8 küçlük komanda Katarı'ı kırgan 4 komanda bolsa, Kaşkar komandası, Aksu komandası, Turpan komandası ve Xotan komandası. Şimali müsabakı rayonundan 8 küçlük komanda Katarı'ı kırgan 4 komanda, İli komandası, Ürümçi komandası, Altay komandası ve Sanji Oblastı komandası öz işçiga alıdı. Bu hafta ahırıdaki şallaş müsabıqısının ki tunca aylanma müsabıqısı 7 ayının 11 günü ötküzüldü. Kaşkar komandası öz meydanada Sanji Oblastı komandası bilen, İli komandası öz meydanada Xotan komandası bilen müsabıqılaştı. 7 ayının 12 günü Ürümçi komandası öz meydanada Turpan komandası bilen, Aksu komandası öz meydanada Altay komandası bilen müsabıqılaşıdı. Абдусалам Шинжаң Арла баскетбол командасы белән булган тохтамны узартты. Яңа мусабакы фасылда ул топчы һәм кошымча тернер салахиты белән мәйданга чыкты. 7 айның 10 көне Шинжаң Гуанхуй баскетбол клубы ухтыры чыгарып, клубның Абдусалам ва Чуй Шао Юй белән булган тохтамны рәсми узартты диганлыгы. Бу ике маһир килер мусабакы фасылда Шинжаң Елита Арла баскетбол командасы өчен дәвамлык мусабакы уйнап, Чонго Арла Кәсби баскетбол берләшмәсенең берләшмә мусабакысыгә катнашы диганлыгын белдерде. Абдусалам 2015 елдан 2016 елга чы булган мусабакы фасылда беренче командага үстүрүлүп Tallanğandan keyin Şinjangdan ibaret bu munbet tuprakta baştan axır çıng durup geldi. 2016 yılından 2017 yılgıcı bolğan musabaqa pasılda o komanda bilen billa komanda tarixidiki tonji Jungo Arla Kaspi basketbol birleşme musabaqısının çempionlığı erişti. Arqadan Jungo Arla basketbol komandasının kızıl komandasığı tallanıp, devlet komandasının ki musabaqa meydanığa resmi qadam koydu.

командык катарыга кириш алкылгыш мусабакасында чемпиондукту сактап келиаткан Аргентина командасы ракабат элан кылды. Швейцария командасынын баштыгы Зака 7-нче айнын 10-нчу күнү мусабакадан бурунку ахпарат элан кылыш жыгынында бүтүн команданын Аргентина командасына аварчылык тогдуруп, команда тарыхында тунжу кетим дүйнө лонгсе футбол мусабакасынын 20 алкылгыш мусабакасына киришиге ишенчи барлыгын билдирди. Bu növətlik dünya longsi futbol müsabıqısı da Şivetsariya komandası hazır gıcı yenilmedi. 8 küşlük komanda Qatarı'a kırış müsabıqı da ular noxtu top tepiş müsabıqısı arqılıq Kolumbiya komandasını yenip 1954-ci yıldık buyan tuncu qitim dünya longsi futbol müsabıqısının 8 küşlük komanda Qatarı'a kırdı. Швейцария командасының Аргентина командасы белән болған алдыңғы қытымлық дүния лонгсе футбол мұсабықсының шаллаш мұсабықсы 2014-ші елдегі мұсабықы болып, әйні чағда ола 8 күшлі команда қатарығы кіріш мұсабықсыда 0-1 болып ұқтырып қойған еді. Зака Моушу майдан мұсабықыда топ ойнаған еді. Hürmetli radyoanlıqış dostlar, diqqətinizə davamlıq tan tərbiyə xəbərləri bolsun. Wimbledon çoylu top ləvhət alışış müsabiqəsi ayollar yek oynaş turunun hal qılğış müsabiqəsində Çex mahirləri müsabiqələşdi. 7-ci ayın 10-cu günü səhərdə Wimbledon çoylu top ləvhət alışış müsabiqəsində 2 meydan ayollar yek oynaş turunun 20 hal qılğış müsabiqəsi axırlaşdı. Axırda Muxova bilan Nuskova ayrım-ayrım halda Guf bilan Kostyokni yengib hal qılğış müsabiqədə uçurışdığan boldu. Bu növətlik Wimbledon çoylu top ləvhət alışış müsabıqısının yeni çempionu barlıq geliş aldı da durmaqda. Müsabıqıdaki 10-cu numarlı qolluq Mahir Muxova bilən 7-cü numarlı qolluq Mahir Gauf'nın müsabıqısı şu gündeki kişinin diqqətini ən tartqan qızıq nöqtü müsabıqısı bop qaldı. İki tərəf ilgirə 7 qitim müsabıqılaşqan bolub, Gauf 6 qitim utub, 1 qitim utturub mutlaq üstünlükni egilledi. Amma bu qitim Muxova 3 meydan kəskin müsabıqılaşıb, 2-gə qarşı 6-da, 1-də 6-da və 6-ға қарши 7 нәтиже билан мусабақа нуқтасини қутқузуб келиб, тасти енгиб, умуми номерда 1-ға қарши 2 нәтиже билан Гофни енгиб, касби ҳаётида тунжи қитим Wimbledon чойли топ лавҳат алишиш мусабақаси, аёллар як ойнаш турининг ҳал қилғиш мусабақасига кирди. Бу унинг 2023-чи йиллик Франция чойли топ ашқар мусабақасидан кейин 2-чи қитим юришлик мусабақадаги як ойнаш турининг ҳал қилғиш мусабақасига кириши ҳисобланади. Жүнгү дарежеден ташкыры футбол баралашма мусабакасында Зика 2 топ киргизип, 2 кетим пастады. Келбер 2 топ киргизди. Шандонг Тайшан командасы 3-кө каршы 4 натыйжа менен Юннан Юкун командасын тасты янды. 7-нчанын 10-нчу күнү жүнгү дарежеден ташкыры футбол баралашмасынын 18-нчи айланма мусабакасында Шандонг Тайшан командасы өз майданында Юннан Юкун командасы менен мусабакалашты. Алдыңғы 20 майдан мусабақада Зека ярдамчы пас берді. Мәулан топ кіргізді. Арқыдан яна 10 минут ішіде Зека 2 топ кіргізді. Арқыдан Юннан Юкун командасынан Джони Чабер топ кіргізді. Кейінгі 20 майдан мусабақада Чемпу Зека берген ярдамчы пасны іліп топ кіргізді. Арқыдан Келбер ода 2 топ кіргізді. Ақырда Шандон Тайшан командасы 3-кө қарши 4 нәтиже менен Юннан Юкун командасын еңіп, 2 команда оқшашта 24 жоғланма номерге еришип, жоғланма номер тізімдегі де айрым-айрым халда 4-нче ва 5-нче орынға тізілді. Аңлығычыларымыздың ке үшчерлері бақен, үшчерлі қараймыз.

Hürmetlik radyoanlıqış dostlar, Tentarbiya ve Sağlamlıq programımız bu üç anlatış bədok. Programımızı yaxdırıb anlıqan barlıq dostlarımızı rəhmət etimiz. Mikrofon aldı dik riyasetçi Zülpiya Abdiqadır. Növetçi muharır Murat Qopur. Xeyr xoş dostlar, ətik programımız görüşəyli.

Yaqında Maliya Ministerliği ottura kichik mikro korxonalarning qarz o'sim yordami, uskuni yangilash qarz o'sim yordami, mulozamat kasb tijorat asosiy gavdalarining qarz o'sim yordami, shaxsiy iste'mol qarzi o'sim yordam siyosatini qo'llashga shilish uchun Abdunum rayonimizning maliya pul muomala hamkorligi orqali ichki ehtiyojini ilgari surish maxsus mablag'idan 177 million yuan ajratdi. Programımızga oralaştırılgan uçurlanımı yetküzdük. Qınamdı veşin supamızga kagen uçurlağımı bir qarıp deyliyə. Dostlarımızdın Adılcan, Çöntiyen, Səhər Bulbuli, Zühre qatarlıq dostlarımız mən güldəsləni sunub. Özününki radio aldıdın kətmək anlavatqallıq doğrusu ki, köğün sözlərini mə işbə edilib yollabdı. Rəhmət dostlar.

0: Dostlar, səpərimizdə bir sırdaş proqramısını davamlaşdırıb atdımız.
1: Türlük qatnaş uçurları, səpərdəki yıngılıqla.
2: Turmuş uçurları, bir xətər səpər şatlıqı.
1: Diqqətinizdə səpərinizdə biz sırdaş proqramımız da bolsun.
3: Səpərinizdə biz sırdaş.
2: Səpərinizdə biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
5: Oho, səpərinizdə biz sırdaş.

hesaplanadı. Bu cay iptida tüs bulup, Adem bedeni şekildeki strolup yaylağı hesaplanadı. Bu cay iptidai şemşat ormanlığı, Kazaklarının 100 yıllık yağaç öy topu özara yoğurulgan, sıxtın daldılınış, tətqiqat ögünüşteki az sandaki kişilerle buladığan mənzil bop kaldı. Bu yerdə əsli ekologiyeli köçmən çarovçılıq adimi idi. Stroluq yaylaq yer şəkli boyunca pənni umumlaşdırış asas qılınadı. Çonquşday egiz bəs sözülğən yaylaq namı bilən dağlıq. Yaz günləri quyaş nuri egiz bəs sözülğən yaylaqqa düşüb, nur bilən sayı girəlişib, bu tuprağının ravan sızıqçılarını təsvirləb berdi. Pütkül stroluq yaylaq qarlıq tağ itkigici qatmıqat sözülüb barıdı. Tağ dallarını qaplıqan kiçik yavı güllər, rənglik tevitlik giləndək əmmi yərgi yeylidu. Qadmi kəndinin atrapıdki təbii şəmşət ormanlıqı kök taqaşqan. Ormanlıqdiki şıldırlap eqib durğan eqinnin salqın su parları yel boyu bu yerini qaplap, çın quçuşdumu azıraqmı ısıq bilinmeydu. Özgeci stroluq yaylaq şəkilgi tayınıb, şu jayda məxsus coğrafiya tətqiqat ögünüşləri sığanısı təsis qılınğan. Yetekçi oxutqıcı Tianshan Tağlıq yaylaqlarının şəkiliniş prinsipi, stroluq yaylaq su tıpırqını saqlap qiliş mexanizmini düşündürüb, piyadı meğib nəx meydanda köz dişki birləşdürüb, oquqıcılarga parıqlıq tağlıq yaylaq ekologiyasını bivasit tunuşdurdu. Kənddə qazaqlarının 100 yıldın artıq tarixi igə 400-dən artıq yağaç qurulmuluq üyi mükəmməl saqlap qilinğan. İli Darya Vadisdiki kölümü ən çoğun əsli ekologiyelik yağaç qurulmuluq kuruluş topu hesablanıdı. Bu yerdə yana xalq örp adat tətqiqat ögünüş körgəzmi zali yürüşləşdirilgən. Qazaqlarının ənənvi ultraq öysiliş yünərsən itdi. Köçmən çarucılıq turmuş sərəmcəlləri tuluq namayın qılınğan. Tətqiqat ögünüş müsabısı da kiçik yağaç öyünü qol silib yasaş. Qoy yonu kigizdin qayri imadi mədəniyyət mıraslarını yasaş. Çarucularını aile ziyaretide süt çıgış, yaylaqta at minib sayılı kılış qatarlıq, həm törtkülük türlər uğrulaşdırılgan. Oquqıcılar şu caydaki çarucularığı əgişib, ənənvi köçmən çarucılıq əmgək üsulunu ögünüb, mın yıllıq uysun qadimi yolunun tarixi hikayesini anlap, qadimi yolunun kiriş yığızını ziyaret qılalaydı. Yetekçi oxutqıcı qadimki İpək yolunun köçmən çarucılıq yolu tarixini düşündürüb, təbii coğrafiya bilən adımiyyət tarixin tətqiqat ögünüşüqü sındırıdı. Qadimi kəndinin sırtıdki yaylaq kən həm təkşi bulub, yoltuzluq asman tətqiqat ögünüş lagiri yürüşləşdirilgən. Keçisi şəhərlərdiki dək nur bolğunuşu yox. Saman yolucularlıq, İniq. Kecədə yana yoltuzluq asman pənni umumlaşdırış dərsxanası təsis qılınğan. Yemək içməkkə yaylaqnın əsli ekologiyeli xuruşları talınıb, sürləngən at göşi, qolda uyutulğan qıttıq. Tağlıq dalı yavı köktatlarının təmi əqiqi bulub, qadimi kəndinin cimcid, azadı kəyfiyyatı ən zor dərəcədə namayan qılınğan. Bütün müsabıda səyahatçılar az, xıstılıb öcürət tuturuş acəssiz. Özü avtomobil edib kəndki bivasitə barğılı buludu. Yol əhvali təkşi həm tuz bulub, bir neçə günlük sıxdın daldılmış. Tədqiqat ögünüş çonqur sayaydıgə in dayın maskelidu. Qeyni dostlar, hazırının özü də radioda öydən çıxmay durubla, Çonquşday stroluq yaylıqı, 100 illik yağac öy və qarlıqdaq ormanlardan hazırlandılar. Yazlıq tətildə vaxt çıxırıb, tekəstiki müşu Tianshanın içkirsigi yoşurunqan, bu qadimi kənd yaylıqıqı berib, 20 Selsiya gradusluq salqın tağ dalıda sıxdın dalınılınıb aram elib. Yer şəkli boyunca pənni umumlaşdırış, köçmən çarucularının xalq örp adıdı tədqiqat ögünüşüqə çökmü şəkildə qatnışıb. Əsli ekologiyelik sırlıq cayda, Şimali Şincandiki yaylaqlarının yaz güllərdiki azadılıkki və bilim cəhətdən üsüb yetiliş pürsüdüqə, dostlar, irişib kəsanla boğudək, brail kişiləri tən birib müşədə salqındab, güzəl mənzirlədən, o zorlunub kilişanlarını təvsiyə qılımız.

0: Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçan bolur. Yuqarı iqında yağmur yağsa, tövən iqında nəticə minutlu kəlkün kelir. Derya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orunlardaki kövrük süngüçü qatarlıq çaylanan mənzərsi adətdə çıraylıq bolsa mı? Lekin yağmurluq günlərdə ayatqı xəvb deyib gelir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün kelir siqnalı tarqıtılğan aman hərgiz işgilənmək. Çoxum vaxtıdır çəkinək. Bu vaqtda tez sürətdə egiz rayonlarga yötkülüş lazım. Nərs kereklərgi tatışmaslıq, bir orunda turup qalmaslıq, mənzir rayonlarını tamaşa qılış üçün toxtap qalmaslıq gerek. Canlı saxlaş ən mühim. Təbiyyətə hörmət qılğandıla, andın aman isən öyüqə qaytqılı boludu.
1: Olaq postuslav ürümçiyarının ki yıqın qış gündik avar ayıqın bir qarıb dəyli. Bugün gündüzdün keçikçə hava bulutluq temperatura 21-32 Celsiya gradus qıca. Müşü ayının ki 13-cü günü gündüzdün keçikçə hava bulutluq bulub kiyin, hava bulutluq bulub kiyin tutulu dikən dostlar. Temperatura 23-34 Celsiya gradus qıca. Müşü ayının 13-cü günü gündüzdün keçikçə hava tutuq temperatura 25-36 Celsiya gradus qıca. Avar aydın məlumat anlattuq. Dostlar, şunun bilən, səpırınızda biz sırdaş proqramımızın ki, axırlaşıdığan dəmlərimi itib giləydəbdu. Proqramımızın yaxdırıb anlıqan, uçur qatlaşdığan, barlıq dostlarımızı rəhmət etdimiz. Səpırınlar avan bir xətər bozun, mən proqram riyasətçisi Qadir Yaqaysar. Bugünkü növətçi müharir Ramilə Ablımıd, xeyr xoş dostlar.

Onunla başqa Ayşəmgülə də sizimi qızğın qarşalımız, Səvi sizimi qızğın qarşalımız ə proqramımızı yaxdırıb anlavatqan barlıq anlıqçıların qarşalımız. Davamlıq yaxdırıb anlışınlarını ümit qılımız. Hörmətli radio anlıqçılar, bugünkü proqramımızı Dilşat Raidin orunluğun Altın Tupraq namlıq naqşı bilən başlayımız. Qini, birlikdə anlayılı.

Abdumobulla bek köpteydi otur taksi Rozyan. Yaşarca o degen Jerkop tap. O men yapakkan Jerkop nerede buldu Jerkop? Göş mü yok bunun da? Tangulan pintozlu bak ya bu. Sen Afrikan bu. Hata iti vapsızsız. Bugün mübek çıraylıq nakşı müzikilerin epkep siz yaktırıp anlavatı men köptün köp rahmet deydu. Yaktırıp anlağan bulsanla şunun için men hoş ala. Səhər bulbulada özünüzdə axlımansız, isil naxşılağa rəhmət dəb, taz oxşdı bir dəməbsiz an, ya? Rəs gəqləngə sön lafır, ha? Qaplan bu, bək yaxşı qo bugün iki sotla. Babda, kün dümuşunda pul tipişiniz dümət qılmız. Badam taksi, mən bək amıraq bu ayalım digən naxşıqa, dəb izbdə, ha? Rəhmət, yaxdırıb anladığınızı köp, dün köp rəhmət.

Təsir göstədi. Turmuşda bəzi bir kayfiyat və bəzi bir toyğula sizni bir aram qılıb. Yak sizni çəksiz şatlıq çömdürüdü. Hayatlıq müsabısıdə siz kimlədə minnattar boldunuz? Yəni kimlə sizgə ilham bervatıdı? Olağı minnattarlığınızı bildirin. Beşinizdən ötkən şu hikayeləni sözləb, minnattar kişilərinizgə rəhmət etib elin. Әнді аңлайдығыныңла, Қатна Сәннәт Радиосының сізгі рәхмәт ит құмба пірігіраммызсы.

Qadirlik radio anıqıcı dostlar, anlavatqanınla sizge rahmet etkumba programımız. Qadirlik radio anıqıcı dostlar, məzmunlarımız davamlıq deyiqtanladı boludu. Altay şəhərinin Sarxolsun yesidiki saxçıla bilən xalq bir niyyətdə həmkarlışıb, dəryada qapsılıb qalğan avtomobilni qutuldurdu. Əmdi bu toğırsadiki məzmunumuz deyiqtanladı bolsun. 7 ayının 9-cü günü toyuqsız qar yağmur yığıb, Altay qumtaş yolunun su yüzdən ötüdüğən bölükdə dərya suyu şiddət bilən örlədi. Yurtiga qaytqan ali maktab o'quvchisi avtomobil haydab, moddiy ashyo toshib bu yerdan o'tib atganda avtomobili shiddatli iqin sababidan daryo o'ttirsiga petib qoldi. Qars yeri chegara sayohat saqchi ishlari mulozamat punktidagi xalq saqchilari, saqchi yordamchilari eng qisqa vaqtda naq maydonga yetib keldi. Xalq saqchilari tezigicha keladigan muzdak daryo suyini kechib, so'rash arg'amchisini muqimlashtirdi. Qırğaqdiki saqçı avtomobili ulanı mas qadamda sörəb mağdı. Xəbərini anlap yetib gəlgən Şucaydiki kənd halılırımı qutquzuş yerdən berişki qatnaşdı. Köpçilik birlikdə avtomobil çaqı ətrapıqa taşlanı döyüləb, avtomobilini muqimlaşdırdı. Bir saatki yıqın tırışçalıq körsüç nəticəsi də qapsılıb qalğan avtomobil axırı dəryadın unuşluq tartıb çıxırıldı. Qarı yamğur rəhimsiz bolsa mu, kişilə qalbi mihr muhabbətki tolğan. Qutquzuş üçün yardım qulunu sunğan hər bir adamga çindilimizdən rəhmət etdimiz.

Qadirlik radio anlıqçı dostlar, sizge rahmet etkin bu programımızdan anlavadısıyla, əmdi veyşen supamızı kəgən uçurladın dostlar bir get gözü ötdəyli, kəm söz bol bolmanı. Şundan moğlunub get doq çaraylıq naqşlanı, yıqımlıq naqşlanı anlayab da uçur beribdu, rahmet. Dandan Veyla, Veyla isimlik dostumuz, yuqurdu sözləb bəgən məzmunlar, həqiqətən bək təsirlik gən, mən onu közlərimdən yaş çıxıb gəti bək təsirləndim. Əni şundaq, hər vaqqıt başqılağı yerdən bir işinə şərəb dəbildiğən ilğar kişilərdən ögünüşümüz gərəkdikə uçurunu əvətibdu. Siz kimi rəhmətdə, həqiqətən toğırdıdınız. Gərcə, nəyət addi bosumu, ləkin addi boğan işlada, addi boğmağan təsirlik manım şundaq hikayilə barlıq gəldi. Şu başqılağı yerdən biriş yolu da cəpa çəkib atqan barlıq kişiləgə köpdün köp rəhmət eytimiz. Sələnin şu ruhiyyənladın biz ögünüb teximu aktiv küşləni cəmiyyətki tartışını özümüzgi məqsəd qılımız, şundaqlı çin dilimizdən ömüt qılımız. Abdurrahman Somkçının uçuruba, Rısala tükam yaxşıma, mən mu dükkanda anlavaddı mən, digə uçurunu beribdi. Rəhmət dostlar, davamlıq proqramımızın yaxdırıb anlığa islə. Uçurlanım üçüncülük anlığan bolsaq, Көңіл арамалаға яна еқімлік нақшыдың біріні суны өттейлі. Качуң мәшірпін аңлайлы, достай имін яз Юсейін орылыған.

Qadirlik radio yanğıcı dostlar, sizə rəhmət aytdığım bu proqramımızda anlavatsızlar və işin sübumuzğa kəlgən uçurladım. Kəm söz bulbulmu, şunda çıraylı qüsullarını əvədibdi. Andan və işin sübumuzda uçurlar qaraylıyə. Əmə bir dostumuz uçur yollabdı. Kəpdə vaz isimlik dostumuz biri, əmuşu Qəşqa vilayətlik birinci xəliq doktorxanısında davalınıvatqan dostumuzğa abi qan plazması lazım gənə. Qəşqədiki dostlar, bu sabır yardım qolonlarını sunonlarcu qan plazması lazım ekan 133 79 75 11 71 133 79 75 11 71 qan plazması abi tiplik taqdim qilishni xohlaydigan dostlar bo'lsa, bu esa mushu og'ir kasalliklarni ko'z tush bo'limida davolanib o'tibdi, hozir yordam qilib qo'yinglar. Rahmat, qadrli radio anglovchi do'stlar. Hamda mazmunlarimiz davomli tinglanadi bo'ladi. Arshang loyihasidagi o'maq balalar vazifa ijro qilayotgan xalq saqchilari, saqchi yordamchilarga suv yetkazib berib, rahmat aytdi.

Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, Dilbara Ababəkri orullığan Ballarım namlıq naqşının yıqımlıq köylerden nozları aldıq, məzmurlarımız davamlıq deyik tanladı bolsun. Sayatçılıkdan canlanış məzgili yitip geldi. Nılqına yelik kongan idarısının xalıq saxçıları, saxçı yardımcıları xalıq üçün mülazimət qilishini hər bir inçki halqılağıca əməliləşdirdi. 7 ayının 3-cü günü kəs saat 7-dən 40 minut ötkəndə qarmaylıq sayatçı Çu Əpəndi avtomobil haydab naratqı sayatka badi. O, avtomobilni to'xtatib aram almoqchi bo'lganda, avtomobilning tagligi ehtiyotsizlikdan tashqi qisilib qolib, avtomobil mang'almadi. Cho apandi bir xazo sinab beqibmi, tashlarni tozalay olmay, oxiri so'rash avtomobili chaqirmoqchi bo'ldi. Bu vaqtda bu yana charlab kelgan saqchi yordamchisi Savlat Ulutjon xizmat tashlari bilan avtomobildan tushib, ahvolni surishtirdi. Ular saqchi avtomobildan remont qilish jabdoqlarini elib tushib, yerda dum yetib, damkrat bilan avtomobilni ko'tarib, avtomobil ostiga qisilib qolgan tashlarni tozaladi. Yana taglikni inchikilik bilan tekshirdi. 7 ayning 5-chi kuni tushdan keyin soat 4da Davlat yo'li 577 liniyasi Jing'ulji tosh yo'li Gong'an tekshirish punkti birayilarning yordam so'rab urgan telefonni topshirib oldi. Telefonda Shanghaylik sayyatchi Man xonimning Ermek mushkining Subtay mulozimat rayonida yutib ketganligini aytdi. Saqchi Su Shinxu bunundan xabar topgandan keyin darhol atrat a'zolarini boshlab mulozimat rayoni atrofidagi sungich o'chiplarni bo'ylab izlab, oxir chimliq orasidan titrab turgan mushukni topdi. Sus saqchi Man xonim bilan sinliq ko'rish orqali bu mushukning dal Man xonimning yutirib qo'ygan mushugi ekanligini jazmlashtirdi. Man xonim: "Bu müşkünü aslan vaxtıdan tartıp yıkıp çoğunkılgan idim. Xudu tukunum qoğuşaydı. Mulazmat rayonda avtomobildin çüşkende dikkat kılmaptı mən. Müşk mağa əgişip yügürüp çüşüp getipdi. 30 kilometr yol yürgenden kiyin, andan müşkünün avtomobildi yokluğunu bildim. Oylumağın yadın, xalıq saxçıları müşkümünü şunca tez tepip bədi, dedi. Mahanım, Çin könlüdün maqtab, Şincan Gong'an saxçıları bək qaldısken, dedi. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, əmdi ən yeni havaraydın məlumat bizge yitib gəldi. Siləgi bir yetküzü ütəyliyə, ürümçinin 3 günlük havaray əhvalı mındaq buldu. Bugün keçidin kündüz gecə, dostlar, ət kündüz gecə. Hava uçuq, yuqur temperatura 36 səlsiyə qradus, tövən temperatura 23 səlsiyə qradus buludu. Ət keçidin ögülük kündüz gecə, hava yanılam uçuq, yuqur temperatura 37 səlsiyə qradus, tövən temperatura 24 səlsiyə qradus buludu. 13-cü əslə keçidin 14-cü əslə kündüz gecə, hava uçuq, yuqur temperatura 38 səlsiyə qradus, tövən temperatura 25 səlsiyə qradus buludu. Demək, ürümçidə bu 3 gündə temperatura yuqri halatı buldikən dostlar. Şunu sırtlağa çıxan vaqtda çoxum ısıq ötüb qilishinin aldını ilişinlani çıng düş məzgildə sırtda uzun paliyat qilishdan saqlanışınlani çeniq işlərdən saqlanışınlani tavsiya qilimiz dostlar. Әмде Абдунум районымызға 16 шәрінің кәлгісі 24 салық қабарайындың алдын мәліматы қарсақ, Алтайда хаба бұлытлық температура 17-дің 30 сәлсия градус қыча, Чөчәкті хаба бұлытлық температура 19-дің 35 сәлсия градус қыча, Қолжыда хаба бұлытлық температура 20-дің 35 сәлсия градус қыча, Порталада хаба бұлытлық температура 20-дің 36 сәлсия градус қыча, Қармайда хаба бұлытлық температура 26-дің 37 сәлсия градус қыча. Күйдінді хаба бұлытлық температура 22-дің 37 сәлсия градус қыча, Шиханзда хаба uçuq temperatura 18-dən 37 səlsiyə qradus qıca. Sancıda hava bulutluq temperatura 22-dən 38 səlsiyə qradus qıca. Qumulda hava bulutluq temperatura 22-dən 36 səlsiyə qradus qıca. Turpanda hava bulutluq temperatura 30-dən 43 səlsiyə qradus qıca. Qorluda hava bulutluq temperatura 21-dən 36 səlsiyə qradus qıca. Aqsuda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 20-dən 35 səlsiyə qradus qıca, Atışda hava bulutluq bulub keyin azraq yamğur yağıdu, temperatura 23-dən 33 səlsiyə qradus qıca. Qashqarda azraq yamğur yağıdu, temperatura 22-dən 34 səlsiyə qradus qıca, Xotanda hava bulutluq temperatura 24-dən 33 səlsiyə qradus qıca boludu, hava raydın məlumatı anlatdıq.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlikiz qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu, siz oylığanını oylab...

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anıltışı Muşyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlerdeki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cabalıq əcranlar bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xayrlı keç Ürümçi. Xayrlı keç Şinjan.

Küylerimiz, isil mezmularımız, menevi turmuşanlarını teyhimi beyit kusi. Ben riyasetçi Zumrat Mutallab. Programımız Şincan Radyo Televiziyen Stansı'nın yeni taratku əpsi Sılu Şitin'da maskadamını anlatılıdı. Programımızın Sılu Şitin əpsi'de anlayışınlarına karşılımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızga tövbendeki məzmunlarını oranlaşdırdıq. Aval turmuş bilimleri sahibimizde açıq miyğizini yap salganda dərhal tükürüb etdiğin. Yazda yotkan körpü kirliklerini həbdədə bir qıdım anlaşdırıb yuyun qatarlıq məzmunlarda sözə birimiz. Programımızın sağlamlıq savadları sahibisi de bədənin köp ya ki az tərlicinin bədənki qandaq ziyni ya ki paydası var. Dərhal orundan turğanda başqa yeşinin aldığını alıdığan bir nəçxil hərəkət qatarlıq məzmunlarda sava sözə birimiz. Qınamsız dostlar, diqqətinizlə programımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

Qadirlik dostlar, əmnədi qıtınlar durmuş bilimleri sahibimizge oranlaşdırılgan məzmunlar da bolsun. Açıq miyğizni yap salganda darhal tükür vedin. Açıq miyğizni yap salganda çoxum darhal tükür vedin, həm də iyğizinizni çayqaşını unutman. Çünki açıq miyğizni tərkibidə zəhərlik madda çüyxuanmey, xuanchüyumey, zəmburğa buluşu mümkün. O, Dünya Səhiyyə Təşkilatı Rak Kesəlliki Tədqiqat Orqini bekitgən rak kesilini kəltürüb çıxarğıcı maddə hesablanıdı. Xuanchüyumey zəmburğının bir xil metabolizm hasılatı bulub, adətdə paxtılışıb qalğan miyğızlar, danlı sıraətlər və içtilğan iməkliklərdə körüldü. O, 100 Selsiya gradustun tüvən temperatura mühitidə 20 saat kiçə ölməkdəğən rax pəyda qılğıcı maddə bulub, turaqlıqlıqı indayın güçlük. Tərkibidə xuanchüyumey, zəmburğa bulğan iməkliklərini uzaq müddət az miqdarda davamlıq istimal qılıvərgəndə cigər raki, aşqazan raki, üçəy raki qatarlıq kəsəlliklərini kəldürüb çıxırdıqan mühim səbəb bulub qilişi mümkün. Yazda yutqan körpə kirliklərini həttədə bir qədəm amlaşdırıb yuyun. Yaz pəsildəki yuqur temperaturluq mühitdə adam köp tərləydi. Tər və teri kipəkləri asanla bakteriya və zəmburuqlarını payda qılıdı. Tədqiqatda köp bayqılışca, 7 gün tazanmağan kirliknin hər kvadrat santimetr dairisdə 5 milyondan artıq bakteriya yığılıb qılışı mümkün ikən. Şuna kirliklərini hər həftədə bir qədəm tazlaş təklifi verilgən. Ətiyaz və köz pəsildə ava nisbətən qurğaq buludu. Ləkin adam bədənəgə hər günü kəşdə yanıla 500 min tal teri kipiki yığılıb, çantuzanlıq kanını cəlib qılıdıgən. Şuna kirliklərini hər 10 gündün 14 günü gecə bir qədim yuyub duruş kərəkikən. Qış pəsildə gərcə tövən temperatura bakteriyalarının köp yeşinin tizginlisimu, ləkin əgər toq ədiyal ya ki par işiltilsə, teri qurqaqlaşıb kepəkləşiş miqdari eşib gedidigən. Şuna kirliklərini yenilə hər 2-3 həbdədə bir qədim yuyub tasaş gərəkikən. Bununla başqa terisi səzgür ya ki ziyadə sizimcən kişilər, öydə ərmək hayvan ya ki bu vaxtlar şundaqla zuqam, qızış qatarlı kəsəlliklər körülgən məzgildə tazaş vaxtını qısqartış gərək ikən. Yuyub etiş hacəsiz pürgümü işildib çaş yusa, baş terisi teximu məynət bulub gedidikən. Yuyub etiş hacəsiz

Hürmetlik radio anlıqıcılar, 107.4'dan hayırlı səhər proqramımızını davamlaştırıvadımız. Əmni sizlərini 107.4 qatna sənət radiosunun bugünkü bütün günlük proqramlarının anlatış vaxtı və bir qısım proqramlarının qısqıca məzmunudan xəbərdar qılımız. Hazır anlatılvatqan 107.4'dan hayırlı səhər proqramımız axırlaşqandan kiyin saat 7:30-da Vətən Mənim Ailəm proqramısı diqqətlərdə buludu. Saat 8:30-da Ədigənlik Xəbərlər proqramısı, saat 9:15 ötkəndə Ədigənlik Yollarınızda Biz Həmrə proqramısı. Saat 11:00-da Səbrinizdə Biz Sırdaş proqramısı, saat 12:00-də Mənim Avtomobilim proqramısı. Bununda ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilğa aid bilim savatlar, avtomobil setiş, setiveliş toğrusudaki uçurlar diqqətlərdə buludu. Saat 13:00-də Çüşlük Yollarınızda Biz Həmrə proqramısı. 107.4 Qatna Sənət Radiosunun hər gün 3 saat 13:15 keçə anladılıdığan Çüşlük Yollarınızda Biz Həmrə proqramısı Çüşlük aramınızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15:00-də Qanun Sizge Həmrə proqramısı. Saat 16:00-də Sizge Rəhmət Etqunba proqramısı. Kişilər arasındakı mihr-muhabbət tövsiyə qılınıdığan, yaxşı iş, yaxşı adamlar arqılıq aktiv küş tarqıdılığan bu proqramının qənimətdəmlərini qoldan berib qoymaq. Saat 17:00-də Gülğunçlar proqramısı, saat 18:00-də Qatnaş Liniyası proqramısı. Saat 19:00-də Keçlik Yollarınızda Biz Həmrə proqramısı. Saat 20:30-də Şincan xəbərlərini anlayısılar. Saat 21:15 ötkəndə Təntərbiyə və Sağlamlıq proqramısını anlayısılar. Bu proqramımızda ən yeni təntərbiyə xəbərləri, çinəqiş bilimləri, sağlamlıq savatları diqqətlərdə buludu. Saat 22:00-də səbrinizdə biz sırdaş proqramısı anlatılıdı. Saat 23:00-də xeyirlik axşam proqramısı. Bunundan yıqımlıq naxşı muzikalar köngül aramınlarda buludu. Saat 24:00-də sizgə rəhmət etqunba proqramısı anlatılıdı. Saat 1:00-də 107.4 Qatna Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı axırlaşıdı.

Qadirlik dostlar, şuna qilib bugünkü 107.4-dən xeyirlik səhər proqramımızı axırlaşdırırız. Yaxdırıb anlığınızla rəhmət. Proqram riyasətçisi Zumrat Mutallib, əmnət yıqtınla anlatış altıda turğan Vətən minin ailəm proqramımızda bolsun.

Qadirlik anlıqıcılar, Vətən Minin Ailəm proqramımız arqılıq sizlər üçün mülazimət qılış məqsədə yenə mikrofon aldığı gəldik. Hər bir gün onlarının köngüllük və əhmətlik ötüşü gətələkdəşimiz. Mən Riyasətçi Zümrət Mütəllib. Vətən Minin Ailəm proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbçisi Sılu Şitində masqadamını anladılıdır. Proqramımızın Sılu Şitin əbçisdumu anlaşınlarına qarşalımız. Qadirli dostlar, bugünkü proqramımızda mündaq məzmunlarda anlatış berimiz. Aval Şincanlıki yenliklan sayıbimizdə bir qanca uçur anlayısılı. Andan yurtumdaki yenliklan sayıbimizdə Şincanın hər qaysi cəylirdiki marib idarələri arqa-arqadan oquqçılarının ata-anılırıqa yazılqan xətni ilan qılıb, ailə bilən məktəb maslaşıb, bixatərlik müdafiəsibini müstəhkəmləb, balılarının üsüb idiləşini, orta qoğdaşını təşəbbüs qılqanlıqı toğırsı da sözləb yerimiz. Yarqın isim sayıbimizdə məmləkət boyicə münəvvər partiya işləri xizmətçisi Tahir Mecidini tunuşdurumuz. Әмді дегдіңла, программымызның тәпсейлі мәзмұнлары да болсын.

Bu yıl Bügür Ak Örgünün əvətiş, yetküzüş kesik miqdarı 2 milyon 56 min parçaya. İğırlıqı 4317 bütün 187 tonuğa yetib, siz yollanma miqdarı buldurquşu məzgildin 34 bütün 93% eşib, yes igilik məhsulat qımıdının 64 milyon 768 min 100 yuan yetişigə bivası türtkü boldi. 2026 yılı Bügür Ak Örgünü əvətiş, yetküzüş, Şincan məhsulatlarını yeni peti yetküzüş, danlıq markisi Şərq Şamılığa tayınıb, İtizdin bazarqıcı bulğan tiz sürətlik yol bərpa qılınıb, hükümet səhnə hazırlaydıqan, cəmiyyət körük salıdıqan, qarxınalar asasıq rol oynaydıqan, dixanlar nəbki erişidıqan vəziyyət şəkilləndirildi. Şincan məhsulatlarını yeni peti yetküzüş, Tiz yetküzüş boyunca dehqanlarga yardım beriş maxsus hareketida Boyanqulon oblasidagi Shunfeng, Poshta, Jingdong, Zhongtong qatarliq tayanch poshta tiz yollanma karxanlari berikma kuch hosil qilib, munosabat bazasiga chonqur cho'kib, avtomatlashgan ayirish liniyasi, sovuq zanjirsimon yetküzüş munosabati, elektron

لوگ سودا بیواسطه کرستوب ستیش تجارتی قطرلق بایلقلارنی اتز باشلری و پالیت نخ میدانلرغا بیواسطه ازاتدی کسب بایلقنی بیریکتوریب یزی ایگلیک محصولاتلرنی یغیوالغاندن کین تیز سرعتدن سوغوق ساقلاش ایریب توشوش آخرقی اوچینی تقسیملاشدن عبارت بوتون زنجیرسیمان مولازمت تورنی زیچ توقوب ishlab-chiqarilgan joydan bevosita yig'ish, ishlab-chiqarilgan joydan bevosita avatish, ishlab-chiqarilgan joydan bevosita yetkazishdan iborat yuqori unumlik tiz yetkazish andisini shakllantirishga turtki bo'lib, tiz yetkazish mulozimati bilan yezi egilik ishlab-chiqarishning cho'nqur yo'g'irilishi ishga oshirib, Xinjiang mahsulotlarini Xinjiangdan chiqarish yo'lini texnika kengaytirdi. Unumni texim yuqori ko'tardi, tanarxini texim tovandatdi. Aq uyruk əvətiş, yetküzüş, külümünün üzlük söz kengişi, teriqçılıq, üzüş, uğraş qacılaş, toşuş qatarlıq pütkül kəsib zəncərinin tərəqiyyatıqa törtkü bulub, dixanlarının kırımını, köpəydiş yolunu kengaytib, tiz yetküzüş mülazımıdını kəndlərgə kirgüzüş, yezi iqlik məhsuslatlarını kənddən çıxırış, dixanlarının kırımını köpəydişdək yaxşı aylanış həqiqi işğı aşırıldı. Xinjiang mahsulotlarini yangi bedi yetkazish tiz yetkazish mulozimatining asosiy qatlamga yuzlanishi va darajasini o'stirishi ilgari surilib. Bugur oq uyruq kasbining yaxshi o'stirishdan yaxshi sotishga o'zgarish ilgari surilib, o'zgacha yezi egilik mahsulotlarining bozor raqobat kuchi yanada oshirilib, yezi kentlarni gullantirishga uzluksiz zo'r hayotiy kuch qo'shildi.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmni deyiqtinla yurtumdaki yanlıqlan sayıbimizge oranlaştırılgan məzmunlar da bulsun. Bu sayıbimizde Şincan'nın her qaysi jaylardaki mağarib idaraları arka-arkadan oquqıcılarının ata-anılarına yazılgan xatını ilan qilib, aile bilen mektep maslaşıp, biğatarlık müdafiyesi bini müstəkimləb, balalarının üsüp edilişini, ortaq hodashini təşəbbüs qılganlıqı toğırsıda sözəb yerimiz. Bu haftadan başlayıp Şinjan'ın her qaysi jaylardaki otura başlanğış mektepler yansıq tatil mezgiliğe kadem koydu. Jaylardaki mağarib idarları oquqıcılarının tatilini tinç, sağlam, mənilik ötküzüşüge haqiqi kabalatlı kılış üçün arka-arkadan oquqıcılarının ata-anılarına yazılgan xatını elan kılıp, aile bilen mektep maslaşıp, biğatarlık müdafiyesi bini müstəkimləb, balalarının üsüp edilişini, ortaq hukudaşını təşəbbüs kıldı. Bixatarlik dəmiliş məzgilidiki turmuşda muhimnan muhimi. Yaz pəsli soda tunçqıb qilish köp yüz berdiğən məzgil. Jaylardaki mağarib idarları ata-anılarının balılarga soda tunçqıb qilishnin aldını iliş bixatarlik tərbiyəsini küçəytib, balılardan öz aldığa su üzməslik. Öz məylicə başqılar bilən billi su üzməslik. Ata-anısı ya ki uqt-qutsi, Yetəkləməyən əkvalda su üzməslik qatarlıq altını qılmazlıq prinsipiga rəayət qilishni qatdıq tələb qilish. Əgər həmraları suğu çüküb gəsə, darhal yuqur avazda qutquzuşni tələb qilib, çoğunlardan yardım soraşni əskərtdi. Cismani və ruhi cəhətdən köngül bölüb, məşğulat və dəm ilişni muvafiq orunlaşdırış lazım. Ürümçi şəhərlik mağarib idarisi ata-anılarga dəm iliş məzgilidən paydalanıb, köpürək yuqarı sübətlik həmra bulub, dala hərkəti, ailə işləri, ata-anılar bilən ballar billə oquş qatarlıq şəkillərdə balalarının yürək sadasını anlab, illiq, inaq ailə kəyfiyyatı yaradış. Ata-anılarını baravər, hürmət qiliş pozisiyası bilən ballar bilən fikir anlaşdırışqa ilhamlandırıb, balalarını kəyfiyyatını pərəqləndiriş və ihbadiləşkə. Qiyinçılıqqa birlikdən yüzülünüşkən yitəkləb, axtib, ümid var ruhi xaldat yitildiriş təklifi bərdi. Əmgək bilən dəm ilişini birləşdiriş, yaxşı adət yitildiriş sürür. Köpləgəncədiki mağarib idarları xəttə ata-anılarqa. Balalardan dərs besimini qarğulanca aşırvətbəsik. Məktəb sırtıdaki türlük aparatla həm şəxslərinə havalılık başquruş, qaraş, suallarqa cavab verir, yedəkçilik qiliş, tərbiyyələş məsləhətçiliki namıdan qanat yaydırıqan bəlgilimigə xilab, pən türüdiki hulqlaş dərsikigə qatnaşdırmaslıq. Balalardan tədil məzgilidiki turmuşini ilmi planlab, məşğulatı və dəm ilişini başquruş. Yaxşı

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü yarqın isim sahibimizde memleket boyunca Münevver Partiya İşleri Xizmetçisi Tahir Mecid'ni tanıştırırız. 7 ayın 1-ci günü Beijing Xalq Sarayı'da Jungo Komünistik Partiyası kurulganlığının 105 yıllığını təbrikləş faaliyeti təntənəlik ötküzüldü. Bu təntənəlik payetdə Kuca Şəhərlik Qoğa İdarisi Partiya Komitetinin muavin şucisi Cheng Wei, Tahir Mecid, memleket boyunca Münevver Partiya İşleri Xizmetçisi Şerab Qoğa namısını tapşırıb, qəlbədə tıl bilən təsirliqsiz hayacan və iftiharla qurğudu. Tahir Mecid'nin saxçı xizmeti bilen şoğunlanğanlıqa 21 yıl boldu. Partiya istajığa 18 yıl boldu. O, memleketlik Qoğa sistemisindeki 2-ci dərəcəlik qahraman nəmunəcidin memleket boyunca xalıq razı bulğan məmur.